just i detta nu nere i Wien där för att få tag på en intervju med Felicia som alltså kom på en 20:e plats till slut. Hon landade på 51 poäng. Jag kommer upplysa er lyssnare så fort den intervjun går att ta del av naturligtvis. Men här och nu så är det ju en önskenatt med mig Emil Håkansson som gäller. Jag kommer finnas kvar här i eten i några timmar till innan en annan kollega till mig, Pontus Andersson, kommer och tar över showen här. Har du en låt som du vill lyssna på, vilken som helst, temat är helt fritt, då hör du av dig till mig, surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, eller så plockar du upp telefonen och ringer till numret 020 99 55 00 och talar in ett meddelande.

Ain't Today, Saga Ludvigsson här i Vaken. Vi ska stanna kvar lite på mellospåret men backa bandet rejält, närmare bestämt till 1963, för då framfördes en låt som Maria vill höra. Och låten heter En gång i Stockholm med Monica Z. Fick tydligen 0 poäng, skriver Maria. Men den är väldigt, väldigt vacker ändå.

Vi ska ta och höja pulsen lite, höll jag på att säga. Höja tempot lite grann på nästa låt. Det är Uffe som har hört av sig och vill höra Snowstorm med låten Sommarnatt. Varför då? Jo, för att fira in sommaren.

Sommarnatt, snowstorm här i Vaken. Vilken önskning ska vi plocka nu då? Scrolla ner lite här i listan och ser att Thomas från Säffle vill höra Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och den riktiga Miss Li. Anledningen till att han vill höra den här låten är för att där så hör man Miss Lis riktiga röst.

Ja men hej, vad roligt att höra din röst. Jag vill så hemskt gärna höra Hälsdars sjunga Tunny Girl. Det var ett tag sedan och jag saknar den låten så mycket. Jag heter Dorita och är ingen från Boden. Hej då.

Sunny Girl, Hep Stars. Jag läser i inboxen här. Hej, jag vill höra Bob Marley med Is This Love. Tänker på en speciell tjej / Johansson. Ja, Johansson, du väljer att inte gå ut med förnamnet du. Hur kan det komma sig? Nu ska jag inte bestämma över dig, men om du hade valt att använda förnamnet också så kanske oddsen ökar för att den här tjejen kan få reda på vem du är kanske. Fundera på det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opelite, Taylor Swift här i Vaken. Ann-Margret vill höra Att älska mig med Shirley Clamp, och den vill hon tillägna sin sambo Kenneth nu när han är hemma själv medan jag är i Grekland. Åh, njut, Ann-Margret. Du

Nu var det allsång in i studion ska jag avslöja för er. Herregud, vilken pipa hon har, Shirley. Den besitter man ju inte själv, men det vet ju inte ni om eftersom mikrofonen är neddragen under låten. Det ska ni nog vara ganska glada för att bra det låter det inte. Nu ska jag sluta prata om mig själv och hoppa vidare här bland meddelandena som trillar in. Mats och hans fru sitter i bilen på väg från Karlstad till Oslo. Och för att fördriva tiden så ska ni få lyssna till Thomas Andersson Vi med låten När solen färgar juninatten.

Hej i natten, skriver Camilla i Karlstad. Karlstad, igen, mycket lyssnare från Karlstad nu, vad trevligt. Jag har faktiskt aldrig själv varit i Karlstad, måste fundera lite. Nej, det har jag inte varit. Får ta åka dit någon gång. Värmland, har jag varit i Värmland. I Grums. Fick migrän i Grums, det är ungefär den erfarenheten jag har utav det, hur som helst. Camilla, hon önskar ingen Eurovision-låt. Hon vill istället höra låten Helium med Sia till min nyfunna kärlek. Trodde aldrig att jag skulle hitta ny kärlek som tagit mig med storm så här i vuxen ålder. Det är en helt underbar känsla. Kram i natten. Härligt att höra. Camilla, det undrar jag dig.

Tuija från Jönköping skriver att det imorgon minsann vankas fotboll. Och då så spelar de Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival innan matchen börjar. Laget, det heter Jönköping Södra IF, och de spelar på Stadsparksvallen. Det ska bli så kul att se dem spela, så spela gärna denna låt.

Have you ever seen the rain som vi ju spelar eftersom Tuija ska gå på fotboll imorgon och titta på Jönköping Södra. Jag håller tummarna att du får en trevlig upplevelse där på matchen. Det är ju väldigt, väldigt trevligt att gå på fotboll. Får se hur det går i matchen. Blir det seger så får man kanske dra en liten segerlåt på det. Den levereras här av Anders Rosendahl som har önskat lite ABBA-musik.

Hörni, fortsätt gärna skicka in låtönskningar. Jag lägger märke till när jag ser listan här framför mig att det droppar av i tempo lite. Inte så konstigt kanske, vi är ju den här lilla övergångsperioden nu. Många har kanske hunnit gå och lägga sig och inte fullt lika många har hunnit vakna ännu. Men ni som är vakna och vill ha er låt spelad, tveka inte på att höra av er. Temat är helt fritt. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller så ringer du till 020 99 55 00. Och så väntar du på att det kommer ett litet pip. Och så talar du in efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför då.

Viva l'amour, Medina. Scrollar bland önskningarna som har kommit in här. En lyssnare som heter Magnus som har hört av sig med en låtönskning. Ingen motivering till den här, men jag misstänker att han kanske sitter och är lite hungrig så här när klockan snart slår 03.00. Låten han vill höra, det är Lil Babs och den heter... Korv, bröd,

Klockan slår alldeles strax 03.00. Det är blott 3 minuter kvar ungefär. Och ni som brukar lyssna på radio vet ju vad det betyder. Senaste nytt ifrån Eko-redaktionen här på Sveriges Radio. Men fram tills dess så ska vi lyssna på Billie Eilish. Här är Birds of a Feather.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina går det åt mycket reservdelar för att laga elnätet efter ryska attacker. Och för att stärka den svenska beredskapen för krig håller statliga Svenska Kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar här hemma. Det berättar Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef på Svenska Kraftnät.
3: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
4: Reservstolpar alltså?
3: Det här är reservstolpar, precis. Vi förbereder oss för svåra samhällsstörningar. Det kan ju vara väderhändelser eller höjd beredskap och krigshandlingar.
5: På det här lagret finns stolpar och reservdelar för 20 mils ledning som bara får nyttjas vid svåra samhällsstörningar på en mindre del av elnätet, det regionala elnätet. Svenska Kraftnäts mål är att klara krig i 3 månader vintertid.
3: Vi rustar oss för att möta de omvärldsförändringarna som vi ser.
4: Men reservstolpar för 20 mil, det låter ju inte så mycket när bara de regionala näten är drygt 3000 mil.
3: Det kanske inte låter så mycket, men vid varje ställe som har gått sönder så behöver man nog inte så jättemånga meter. Så det kommer att räcka till att reparera på väldigt många platser.
2: Reporter Henrik Damberg. Terrorstämplade Hezbollah uppger att gruppen träffat ett militärt mål i Israel. I ett uttalande skriver den iranstötta Shia-milisen att målet träffades av en svärm drönare under gårdagen. Samtidigt uppger det libanesiska hälsodepartementet att minst 18 personer dödats i israeliska attacker i Libanon det senaste dygnet. Israel menar att attackerna är riktade mot Hezbollah. Det blev Bulgarien som tog hem årets final av Eurovision Song Contest. Vann gjorde artisten Dara med låten Bangaranga. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Det var klockan 3 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Ja visst, och nu kan jag avslöja att Carolina Norén har nått fram till Felicia där nere i Wien. Om du vill höra intervjun efter den här 20:e platsen som Sverige ju till sist hamnade på, så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Kan jag tipsa er om hur gick det för övriga nationer då? Ja, vi hörde ju att Bulgarien vann, 2:a kom Israel, 3:a Rumänien, 4:a Australien, på 5:e plats där hittar vi Italien och Finland, stor favoriten på förhand, kom till slut på en 6:e plats. Här och nu så är det önskemusik som står på schemat med mig, Emil Håkansson, här i studion. Har du en låt som du vill höra, då tycker jag att du ska höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Då pratar vi alltså mail. Vill du skicka till oss på Facebook så heter vi Vaken med P3 och P4. Och ifall du är en sån typ som inte gillar att skriva och istället vill prata direkt in i telefonen, ja, då går det också naturligtvis jättebra. Du ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet.

precis så heter låten som Bruno Mars framför I Just Might. Emma Johansson, hon vill minsann lyssna på Lisa Ekdahl. Låten heter Vem vet?

0: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
1: Ja, keeping up with the Galacticos.
0: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
1: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.

I'd do anything for love, but I won't do that, konstaterar ju Meatloaf. Stina skriver att hon vill höra låten Porslin med Miss Li. Hon har önskat den många gånger, så hon håller verkligen tummarna att den kommer med den här gången. Hon tycker att Miss Li har en väldigt fin röst, och just därför så vill hon höra den här låten nu i natt.

Jag lägger märke till att det råder lite delade meningar här i inboxen gällande huruvida det var rätt låt som vann Eurovision eller inte. Stefan skriver att det absolut inte var det rätta bidraget. Han tycker att Grekland skulle ha vunnit. Daniel tycker det är skönt att inte Finland vann i alla fall. En av dem som verkar tycka att det var rätt att Bulgarien vann, det var Katarina som har bett om att få lyssna på den här låten. Så vi tar väl och river av den, va? Bangaranga heter den och framförs av Dara. Stort grattis till segern!

Hej, Anita heter jag. Jag önskar Gunnar Wiklund, men mest av allt. Jag önskar att han är flera veckors tid men inte fått höra honom. Det är en härlig låt ju. Svensk text och mörk och härlig röst har han. Och man spelar aldrig den i radio mera. Så att jag hoppas verkligen det. Men vi har det ganska snart. Så jag tänkte gå och lägga mig snart. Klockan är mycket. Så jag hoppas att jag får höra låten innan jag går och sover. Jag ska bli jättelycklig då. Tack snälla. Hej. Ja.

Mest av allt Gunnar Wiklund. Hej! Nu när syrran och svågen fyllt 20 så kanske ni kan spela en låt för dem för att fira. Något åt det romantiska hållet skulle vara bra, så varför inte Jerka på deras 20-årsdag? Så vi säger ett stort och hjärtligt grattis, och låtvalet det blir Jerry Williams och Did I Tell You. Kramar i massor till turturduvorna i Filipstad. Och de här kramarna, de kommer ifrån Ann och Thomas. Och de befinner sig i Karlstad.

Vi passar på att säga god morgon och välkomna hit till önskenatten ifall vi har några nya lyssnare som har tonat in så här när klockan nu har slagit 16:30. 100% musik är det som står på schemat och det är ju ni som väljer vad vi ska lyssna på. Har du en låt som du vill att vi spelar upp här så hör du av dig på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller till vår mail vaken@sverigesradio.se eller så ringer du 020 99 55 00.

Love Songs med Agnes här i Vaken med Petri och P4. Hej i natten, det var ju Dummy Im som gav Australiens poäng tidigare under Eurovision alltså. Så jag vill gärna höra låten som hon själv tävlade med, Sound of Silence. Det var min favorit det året. Ha en bra natt, hälsar Gunn.

The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir den tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Svaret ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

I vårens tid, Albin Limeldau och Arvid Nero. Rickard, han skulle med hjälp av en låtönskning vilja drömma sig bort till den amerikanska västkusten genom att lyssna på... Just det. Ni gissar rätt. California Dreaming. Här är The Mamas and The Papas.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja att ni spelar Stefan Borsch med bruna ögon för mannen som stal mitt hjärta. Tack på förhand, Britt-Marie från Boden.

Bruna ögon, Stefan Borsch, som ju Britt-Marie i Boden hade önskat. En av många som önskar låta den här natten. Fortsätt gärna med det, så att min kollega Pontus, som kommer att ta över om en men dryga 10 minuter, också har lite låtar att spela för er. Det hade väl varit trevligt. En som har hört av sig på våran Facebook-sida är Rebecca Johansson. Hon vill att vi ska lyssna på lite Ghost, inte vilken låt som helst, utan Mary on a Cross.

Ann-Margret har hört av sig och vill att vi ska spela We Are All The Winners. För vinnarna utav Mästarnas Mästare, vilka värdiga vinnare. Hon har faktiskt inkluderat här i meddelandet vem det var som vann den här tävlingen. Så att då blev jag ju lite spoilad och jag väljer att inte dela det med er. Ifall det är någon som fortfarande vill hålla på den och kanske titta en annan gång. Hur som helst, We Are All The Winners är det som står på menyn. Nick Borgen.

0: Så låter den. We are all the winners, Nick Borgen. Pontus, känner du dig som en vinnare?
1: Ja, verkligen. Det tycker jag ändå.
0: Berätta, varför gör du det då?
1: Eller vinnare och vinnare, det vet jag inte. Gud, vilken bra... Nej, det verkligen, jag känner inte. Det var länge sedan jag kände mig som en vinnare. Men däremot Nick Borgen, då började jag tänka på att den här historien kring han blev bokad till en festival eller någon typ av spelning någonstans i Sverige. Men och så dök Nicke Borg upp då istället. Som sjöng i Backyard Baby, som är solartist idag. Så det blev någon sån här namnförväxling där. Men Nick Borgen tror jag, han bor utomlands idag.
0: Han bor utomlands
1: idag? Ja, jag tror han bor i Spanien någonstans.
0: Jag lägger märke till att du säger Borgen och jag säger Borgen. Har jag sagt fel i alla år?
1: Nej, det tror jag är dialektalt faktiskt.
0: Ja. Ja. Men berätta, hur mår du då?
1: Jag mår mycket bra. Det var länge sedan jag var i den här studion och ska sända. Men jag är väldigt peppad. Går fortsatt väldigt bra tycker jag att önska musik. Har du haft något tema? Har det varit fritt? Eller?
0: Det har varit helt fritt.
1: Ja, skönt.
0: Det är, ja, det tror jag att många lyssnare tycker i alla fall. För att det har kommit in väldigt, väldigt mycket önskningar.
1: Ja. För det har inte varit någon så här Eurovision-fokus.
0: Nej, jag ska säga att här är mycket Eurovision-låtar som har trillat in bland önskningarna. Däremot så är det nog lika många som har skickat utan att önska någon låt att spela för guds skull inte Eurovision-låtar, för det är vi ganska trötta på nu.
1: Ja, nu lämnar vi det kanske. Ja.
0: Ska vi ta och lämna det där? Eller?
1: Ja, vi lämnar det där.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO betecknar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. 246 misstänkta fall har registrerats och 80 personer har dött. WHO understryker att inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet. Det är fortsatt stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. Störst är bristen inom den anpassade skolan, det visar Skolverkets prognos för 2038. För Carolina Gustafsson var det ett självklart val att vidareutbilda sig till speciallärare.
3: Jag vill ha den utbildningen och jag vill känna mig trygg i det jag gör.
4: Antalet som börjar speciallärarutbildningen behöver öka med 80% för att möta behovet. Det kan jämföras med en ökning på nästan 400 fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
5: Med den här bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
4: Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket.
2: Reporter var Kajsa Linnea Holmqvist. Det blev Bulgarien som tog hem årets final av Eurovision Song Contest. Vann gjorde artisten Dara med låten Bangaranga. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Ekot klockan 4 med Alexander Runowski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Där jag nu, Pontus Andersson, har tagit vid här bakom spakarna och mikrofonen här i önskenatten. Och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det är lite fritt tema så man får önska lite vad man vill. Och skriv gärna en liten motivering varför du vill höra just den låten som du önskar. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Elliot Smith med Son of Sam här i Vaken med P3 och P4. Lena och Paul i Ljungby har mejlat in, skriver: god morgon, jag och min man går i väntans tider. Ja, väntan på VM-starten i fotboll. Spela gärna Nacka Skoglunds låt, vi hänger med.

Lennart Nacka Skoglund, vi hänger med. Tack så mycket för den önskningen, Lena och Paul i Ljungby. Gabbe är näst på tur här. Hejsan, en grupp jag aldrig hört spelas på SR. Jag såg dem 2 gånger live i Köpenhamn i unga dagar och det var magiska upplevelser. Gabbe vill hemskt gärna att jag spelar Uriah Heep med låten Lady in Black.

Dry Heap med Lady in Black här i Vaken med P3 och P4. Tack så mycket för den önskningen, Gabbe. Krille skriver, hej i gryningen, skriver han. Vill höra Whitney Houston sjunga I Have Nothing. Varför, kan man undra? Ja, lyssna så förstår ni, skriver Krille lite mystiskt sådär. Har det så bäst allihopa, skriver han också. Gör som Krille, hör av er och önska en låt så här på morgonkvisten. Solen håller ju på att stiga upp nu här utanför mitt fönster. Antagligen utanför ert fönster också. Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu lyssnar vi på en smäktande ballad här. Whitney Houston, I Have Nothing, önskad av Krille.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Sister Rosetta Tharpe med Strange Things Happen Every Day. Och det var Leif som önskade den låten. Tack så mycket för det, Leif. Jocke från Trafiken är med mig nu här i studion.
1: God morgon. Ja, det är. God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna? Det är ganska lugnt, eller?
1: Ja, men det brukar ju vara lugnt. Så här dags, ja. Så här års och den här tiden på dygnet och den här veckodagen, så att säga. Mm. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste räddningsinsatsen avslutades, och det var på E10 då i Norrbotten, norr om Gällivare. En mil norr om Morjevara backen där så lämnade räddningstjänst, och då är vi borta innan 2:00.
0: Mm.
1: Och sen hade vi också en olycka på E4 Uppsala vägen in mot Stockholm då, som också var aktuell för 2,5 timme sedan ungefär, så att sen dess har det inte varit någonting. Så att det var rullat på riktigt bra de senaste timmarna faktiskt, så att det är bara att konstatera det faktumet och då hänvisa till vårt tipsnummer om man vill tipsa då. Så återkommer vi med akut trafikinformation till exempel då i olika respektive lokala kanaler.
0: Precis.
1: Och numret då, det ska jag inte glömma bort. 020-999-444.
0: Så är det.
1: Ja. Living in the darkness. What a

just a little pale. Mm-hmm. Avantasia heter gruppen. Death is just a feeling. Och det var Kenneth som önskade den låten. Han var på väg till jobbet och behövde peppas igång helt enkelt. Hoppas du uppskattade det där, Kenneth. Vad har vi mer här? Jo, just det. Jag tänkte på en grej. Att det är 17 maj idag. Och det är ju Norges nationaldag. Så kanske man ska passa på att önska en norsk låt. Om man inte kommer på någon önskelåt sådär så kan man ju tänka på Norge idag. Vi ska se här vad jag hade förberett. Jo, här. Carl har skrivit. Hej, hej. Jag och mina kollegor skulle vilja fylla vårt nattskift med en riktig dänga. Vi skulle vilja höra Kokomo med Beach Boys.

Beach Boys, Kokomo. Och apropå Beach Boys, ett av mina favoritband faktiskt, så kommer jag uppmärksamma deras platta Pet Sounds här mellan 6 och 7 här i P4 och P3 i våran vakenstå retro-timme. Det var ju nämligen så att Pet Sounds släpptes den 16 maj 1966, alltså 60 år sedan helt enkelt, igår. Så jag tänkte att det är värt att uppmärksamma. Helt enkelt. Så det kommer jag göra någon gång mellan 6 och 7 om man är intresserad av det. Vi går vidare till nästa önskning här som kommer från Marie som skriver: lyssnar aldrig på radio men blev fast i ett trevligt program efter sändningen av Eurovisions. Ligger på sjukhus och skulle vilja höra Sister Jane, New World från 1972, skriver Marie. Ja, välkommen Marie, vad kul att du hittade in här i Vakenfamiljen. Och att uppskatta programmet, det känns roligt. Och krya på dig. Här har jag tagit fram låten till dig. New World, Sister Jane. Pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Barry White, Let the Music Play. Här är Vaken med P3 och P4. Gullmaj hade önskat den. Tack så mycket för det, Gullmaj. 5:20 har klockan alldeles strax här om några sekunder hunnit bli. Och jag uppmärksammade ju att Norges nationaldag är idag, 17 maj. Och det går bra att önska lite norsk musik om man vill. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Antingen Norge eller från något annat land. Men Elinor skriver att hon firar Norge och mitt lands dag idag, den 17 maj. Stort grattis till mig och Norge, skriver Elinor. Hon vill gärna att jag spelar Alexander Rybak med låten Fairytale.

Trafikinformation för er trafikanter som åker E20 vägen som går då från Södertälje mot Strängnäs. Vi får uppgifter nu om att redan i tjänst utlarmad på en olycka. Olyckan ska ha skett om man har då Södertälje i ryggen strax efter Läggestads trafikplats 139. Halvvägs upp mot trafikplats Åker 138, riktning Strängnäs där. Så räkna med trafikstörningar ut med E20 mellan Läggestad och Åker. Och den riktningen som jag har inrapporterat från räddningstjänst är från då Södertälje mot Strängnäshållet.

Alexander Rybak, Fairy Tale, vilken banger det är ändå. Och jag var tvungen att kolla upp när var det den här låten tävlade i Eurovision, Norges bidrag. Det är helt sjukt, det var alltså 2009. Jag tror att det var typ 6 år sedan. Ja, tiden går fort, hörrni.

0: Meghan Trainor. Getting Girl heter låten. För nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att ni lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon önskar jag, Pontus Andersson. Och vi kör alltså önskenatt. Så det går fortsatt bra att önska musik ifall du precis har vaknat upp och bara hej, jag vill direkt höra den här låten. Då hör man av sig till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms till mig på 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och Carl Gunnar har mejlat in här och vill hemskt gärna höra Mälare kyrka med Lenne Broberg. Det här är också en fantastisk låt. Magnus Uggla gjorde väl en tolkning av den här också, va? Men jag tror Lenne var först. Så här är originalet helt enkelt.
1: Det strömmar skön musik från en Mälare kyrka. En pojke spelar Bach en kväll när inte någon hör på. Och orgeln är hans liv och musiken hans styrka. Han önskar att bli kantor, vill i pappas fotspår gå.

Bo Kaspers orkester, Tonårsland här i Vaken med P3 och P4. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen ifall du vill mejla in en låtönskning. Det har Lena gjort här och hon vill hemskt gärna att jag spelar Madonna med låten Frozen.

Frozen med Madonna. Och i nästa timme så fortsätter vi med önskemusik, så det är bara fortsätt önska på, så ska jag försöka hinna spela så mycket musik jag bara kan i nästa timme. Det är ju 17 maj idag och det har börjat komma in lite norska önskningar, inte nödvändigtvis önskningar från just Norge, men musik från Norge. Bland annat Oslos stoltheter, aha, det är dags nu för Take On Me innan vi släpper på ekot.

0: Ja, stort grattis Norge på eran dag, 17 maj alltså. Nu är klockan 5 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det blev Bulgarien som för första gången någonsin vann Eurovision Song Contest igår kväll. Artisten Dara sjöng låten Bangaranga.
4: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
3: Låten fick flest röster både av jurygruppen och av tittarna och vann överlägset med över 250 poäng mer än tvåan Israel. Sveriges bidrag My System med Felicia slutade på 20:e plats.
5: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen, men som sagt, jag kommer inte etta, så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust,
3: säger Felicia. Så andra nyheter, det är stor brist på speciallärare. Enligt Skolverket är det bara 35% av de som arbetar som speciallärare som är behöriga. För att möta behovet behöver antalet studenter på speciallärarutbildningen öka med 80% fram till år 2038. Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare, säger till Ekot att med den här bristen riskerar ännu fler elever att gå miste om det stöd som de har laglig rätt till. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa klassas nu som ett internationellt hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen WHO. Men inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet, enligt WHO. 246 misstänkta fall av Ebola har registrerats och 80 personer har dött. För att stärka det svenska elsystemet och dess beredskap för krig håller statliga Svenska kraftnät på att bygga upp större lager av reservdelar som till exempel kraftledningsstolpar. Enhetschef Ann-Sofie Fahlgren säger till Ekot att reservdelslagret ska klara krig i 3 månader vintertid. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och
0: P4 som fortsätter att spela ut önskemusik här, och det är jag Pontus Andersson som sitter och håller er sällskap här i en timme till, och sen så börjar ju retrotimmen mellan 6 och 7, så jag är här då totalt 2 timmar till. Fortsätt önskemusik på vaken@sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill skicka in ett sms. Skriv bara vaken först i smset, sen gör du sånt där mellanslag. Och sen skriver du vad du gärna vill höra. Fredrik skriver: hej Emil och Pontus, jag vill önska She's a Healer med Vått. Jag vill tillägna denna låt till alla härliga vardagliga healers som utstrålar och ger sin omgivning positiv energi. Hälsar Fredrik. Ja, det tycker jag var en fin önskning, Fredrik. Mer positiv energi behöver vi i tider som dessa. Här kommer She's a Healer med Vått. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: She's a healer med Vott. Här är Vaken med Peter och P4 och Joakim på trafiken är med mig nu. God morgon Joakim.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du har en olycka att rapportera om.
1: Ja, men precis. I de här rapporterna som vi håller i det här sammanhanget så håller vi oss till liksom, olyckor på Riks-Europavägar och sådär. Och det som är aktuellt nu det är ju en olycka på E20. Om man tänker sig sträckan från Södertälje upp mot Strängnäs så är det en olycka, en viltolycka mellan Läggesta och Åker. Och det är trafikplats nummerna 139-138. Viltolycka, riktning Strängnäs. Räddningsarbetet har pågått i 20 minuter där ut med 20. Och jag kan väl passa på att nämna att det är en viltolycka och att det är någonting vi får mycket samtal om vid den här tiden på dygnet.
0: Underbart. Ja. Och man kan kontakta dig ifall det skulle vara någonting.
1: Ja, det är tipsnummer som vi har här som vi svarar på dygnet runt. 020 999 444.

10:05 är klockan. Lade Svinge med norska Bobby Socks. Dags aktuell låt får man ändå säga. 17 maj idag och så vidare. Det är många som har hört av sig och ville höra den här. Samtidigt hylla våra grannar då. Vi får väl också säga grattis till Bulgarien som vann Eurovision. Det är många länder som ska firas här idag. Marita har hört av sig, skriver: god morgon, spela gärna Telephone Line med ELO, Electric Light Orchestra. Underbar musik att vakna till. Jag ska lyssna nu när Jeff Lynne här sjunger in i telefonen. Till början i alla fall.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Molly Sandén sjunger Trophy här i Vaken med P3 och P4. Fortsätt gärna önska musik. Vi har ju faktiskt 40 minuter drygt kvar här av önsketimmen. Eller önskenatten ska jag säga. vaken@sverigesradio.se. Dit kan man mejla eller så smsar man in. Det har Marianne gjort här. Skriver: hej hej, jag skulle bli så glad om du kunde spela Go Gentle med Robbie Williams. Han lär ha skrivit den till sin förstfödda dotter och den har en underbar text. Lyssna bara. Många morgonhälsningar från Marianne i Växjö.

Go Gentle med Robbie Williams. Och jag skulle ju sitta här och försöka ta fram låtar samtidigt, och det ska svara på mejl och läsa mejl framförallt. Och där har vi det. Och det är ju 17 maj idag, och det vill Lennart uppmärksamma på sitt sätt. Han skriver god morgon, och han vill önska en låt med Anna-Frid Lyngstad. Hon är ju född i Norge, från Ballangen, eller hur man uttalar det. Det där var inte så norskt. Frida, född i Norge, skriver Lennart. Grattis, Norge. Och en hyllning till min stad som jag aldrig kommer lämna. Det tar 20 minuter till Danmark om man vill besöka ett annat land. Mer säger jag inte, skriver Lennart. Ja, vad kryptiskt av det. Men han önskar Anna-Frid Lyngstad med Min egen stad. Grattis, Norge, igen.

Annefrid Lyngstad, min egen stad. Vaken snabbla sverigesradio.se ifall du vill mejla in en låtönskning. 72250 ifall du vill smsa in den. Skriv vaken först i sms och gör sen ett mellanslag. Och Perry vill hemskt gärna att jag spelar Forever Young med Alphaville. Härlig morgonlåt, är det inte?

Mötley Crüe, Looks That Kill, här i Vaken med P3 och P4. Det var Johnny som gärna ville att jag spelade den här låten för honom denna söndagsmorgon 17 maj. Herregud vad jag lyssnade på Mötley Crüe när jag var yngre. Nu är inte jag lastgammal så, men när jag var runt så här 14-15 då hade jag Shout at the Devil på vinyl. Och alla ni där ute som hade den skivan eller som har den fortfarande, den var ju väldigt stor här i Sverige när den kom i början av 80-talet. Då kunde man ju vika ut skivan, va? Och så var det när man vek ut den så var det en bild då på medlemmarna i Mötley Crüe. Fantastiska bandbilder och de såg ju så coola ut. Jag tycker fortfarande det, och jag fyller ändå 37 här om några veckor. Jag tycker fortfarande att det är en mäktig bild att titta på. Alla som har sett den känner igen sig eventuellt. Nu ska vi lyssna på lite blues här, för Ove tycker att det spelats för lite sådant i radio. Han befinner sig i Thailand och önskar alla en god förmiddag, samtidigt som han vill höra B.B. King med låten The Thrill Is Gone.

B.B. King med låten The Thrill Is Gone. Tack så mycket för den, Ove. Ove som gärna vill höra mer blues här i Sveriges Radio. Jag ska ta upp det med blueskommittén som vi har här på Sveriges Radio. Att vi behöver steppa upp lite där.

Ja, väldigt fint, Elinor. Det tycker jag att vi alla ska ta med oss här denna söndag eller fortsättningsvis här i livet. Jag var faktiskt i Paris här förra veckan och hälsade på Isabelle Berglund, vän till programmet här. Hon bor ju där numera under en period, så jag var där och tittade till henne. Hon har det jättebra för övrigt. Men då gick jag runt faktiskt, för jag var ju tvungen då att praktisera min franska. Så då gick jag runt och sa då, när äldre personer kom mot mig, så sa jag bonjour monsieur. Och då svarade de bonjour monsieur. Det är väldigt uppskattat faktiskt. Så där gick jag runt och tyckte gott om mig själv efteråt. Men helt enkelt så tycker jag att vi lyssnar på Elinors uppmaning här samt hennes önskelåt Alone med Bee Gees.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally, innan det Bee Gees Alone. Två ensamma låtar helt enkelt, men Gilbert O'Sullivan, vilken låt, den är helt otroligt bra. Fortsätt önska musik, vi har 10 minuter kvar, sen drar jag igång retrotimmen här i Vaken.

Tom Petty, Don't Come Around Here No More. Det var Jenny som önskade den låten. Tack så mycket för det. Magnus är näst på tur här. Jag skulle vilja önska Himlen var här med Eva Eastwood till min älskade särbo Anne Lill Andersson. Din för alltid, skriver Magnus.

Vilken fin låt. Tack så mycket för den önskningen, Magnus. Eva Eastwood, Himlen var här. Tack så mycket för i natt, hörni, och alla härliga önskningar som har kommit in. Stort grattis Norge, stort grattis Bulgarien. Har jag glömt någon land nu som jag ska gratta? Jag tror inte det. Alldeles strax så drar jag igång Retrotimme med massa mer bra musik helt enkelt. Men jag hinner med en till låt här faktiskt. Gigi Kale, Drifter's Wife innan Ekot.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

vielä on.

0: Alice ja Meija!
1: No mitä? Se huuat. Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaroima. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
1: En hammare vasara. Ja, yksaha. En såg.
2: En bräda. Lauta. Jag monta pikar.
1: Ja, det var många spikar.

0: kanssa.
1: Miten linnut pääsevät sisälle linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras, että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Eikö se ole pieni?
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.

0: antoi kirkolle mahdollisuuden tehdä tämän anteeksi pyynnön ja kans niistä kertomuksista, mikä tulit framille.
1: Vi har fått möjlighet från kyrkan att lämna den här ursäkten. Jag är tacksam för de mycket berörande berättelser från arbetsstugorna som några stycken har gett i gudstjänsten.
0: Arkipiispa Modeus meinaa, että totuus on ollut tärkein pohja siinä, kuinka kirkko on hanteerannut näitä vaikeita asioita.
1: Framförallt genom sanningen. Det har bedrivit forskningsarbete och samtal. Därför att sanningen måste vara utgångspunkten. Vad är det vi har gjort och hur har sammanhangen sett ut? Och det är den viktigaste grunden.
0: Hän meinaa kans, että samoja virheitä, mitä on tehty ennen, voipi välttää, kopittaa dialogia.
1: Ja, det är ju ett dialogiskt arbete och det är det viktigaste, att vi inte gör samma misstag som förr att bestämma hur det ska vara för andra.
0: Ja arkkipiispa toivoo kans, että minoriteetit saavat enempi näkyväisyyttä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa.
1: Jag hoppas att vi går framåt i människors minoriteters plats i vårt samhälle och i kyrkans lyhördhet för minoriteters behov och minoriteters möjlighet att ge av sitt in i vår gemensamma helhet.

0: tapahtuma vaikutti kans Norrbottenin maaherra Lotta Finstorpia, joka meinaa, ettei tietoa häätyy levittää koko Ruotsiin.
1: Det har varit en fantastisk gudstjänst och alla berättelser, det är det man jag känner i kroppen. Det är väldigt starkt och jag tänker också att hela Sverige måste ju få veta detta, vad som har hänt och också framåt. Så jag har alldeles för lite kunskap i övriga Sverige. Men nu känns det som att vi norrbottningar, vi måste föra det här vidare, kunskapsuppbyggnaden i övriga Sverige.
0: Ja maaherra Lotta Finstorp sanoo, että lääninhallituksella on hallituksen tehtävä ja sen kautta he tekevät työtä levittää tietoa ja tukea minoriteettia. Hän nostaa kans Norrbottenin työtupastiftelsin eli säätiön merkityksen.
1: Jag är ordförande i arbetsstugorna och biskop Åsa Nyström är viceordförande och vi jobbar ju vidare med att finansiera viktiga projekt för att lyfta fram minoritetens både behov men också historia. Men också framåt. Jag tror att det är viktigt nu att vi liksom, det behövs en handlingsplan framåt. Nu är det ett crescendo med gudstjänsten idag. Men det måste fortsätta. Vad är det som är nästa steg?

0: Simon Lundmark, kerropa sinun tunteista nyt.
1: Voi voi, se tuntuu niin hyvältä. Oli niin hauskaa tulla tänne laulamaan. Och med de här stjärnorna också. Alltså, vilket gott sällskap. Rakat musiikkikaverit. Kiitos teille.
0: Emma Kiviniemi, mitä sinä tunnet?
2: Joo, se on niin mukava, kun se on tämmöinen tapahtuma, tälle händelsen. Ja se tulee niin kuin, että kaikki on niin samanlaista, meikäläistä. Se förenar så mycket såna här tillfällen. Se on aivan fantastinen.
0: Carina Henriksson.
3: Ja, men alltså det är ju fantastiskt med alla de här mötena och få jobba tillsammans och nya konstellationer och ensembler. Och sen publiken, vilken värme, vilken energi, vilken underbar kväll tillsammans. Atmosfär här i rummet tycker jag, ikväll. Det var jättefint.
0: Maria Pekkari.
4: No, se oli rohki hauskaa, että kohdataan Simonia ja Carina och få spela och sjunga med dem. Och alla andra såklart här. Det var jättekul.
0: Mitä sinä sanot, Emma? Kuinka se tuntuu, että tornionlaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten historia saapii näin paljon näkyvyyttä niin kuin koko viikonlopun pyhän aikana?
2: Se on niin hyvä ja se on niin tärkeä. Se on noin monta, kun ei tiedä niin paljon. Mutta nyt, kun se on ollut niin paljon tapahtumat nyt tänä viikonlopua, että kaikki niin kuin, de förstår det och börjar få upp ögonen för historien.
0: Mitä sinä sanot, Carina?
3: Ja, men jag tycker det är underbart. Det är flera som kommer fram nu efteråt och säger, men jag lärde mig någonting nytt, eller jag känner mig bekräftad, eller jag är så glad, eller jag är stolt, eller jag är upplyft. Känslorna flödar och genom känslorna så kan vi passera intellektet och då når vi någon annanstans och då kan vi starta samtal. Det är jätteviktigt med konst och kultur.
0: Ja, Maria Pekkari, minkälainkohan on ihmisiä siellä ulkona, joka itkusilmässä sanoo, että tämä on niin tärkeä, että se saapii näkyvyyttä nyt.
4: Ja, men det är helt underbart att få vara del av det, för det är jätteviktigt. Det finns någon slags nedärvd skam från generationer bakåt och den ska bara bort nu.
0: Ja kun istun täällä, missä minäkin istun ja kuuntelin kaikki laulu täällä yhdessä tänä iltana.
2: Joo, se on niin mukava. Ja se on niin paljon semmoinen kielispärri, kun on siellä. Mutta kun se tulee, niin kuin, jos ihminen saa laulaa, sitten se niin kuin laskee. Jos se sanoo joku, että pitää praatia, sitten se on niin, en mie osaa. Mutta sitten jos ne häätyy laulaa, sitten se on niin kuin laskenut kaikki ja ne tohtii freista ja...
3: Jag tycker det är jätteviktigt att tornedalingar, kvärnor och lantalaiset nu får en större synlighet och folk hör talas om och vet och blir nyfikna och vill veta mera. Det är jätteviktigt med den här stoltheten, för det finns ju också den här sorgen när man inte fick språket och den är hela tiden med, för man kan ju liksom aldrig lära sig språket ordentligt som ett liksom fött språk, så den sorgen, men vi kämpar med sång och musik och alla sjunger ju ikväll oavsett om man pratar med en kille eller inte.

0: meidän raadion, meidän pyhä.
1: Joo, tervetuloa takaisin meidän pyhään tänä aamuna Rasmus Rovan kanssa Pajalan studiosta. Ja juuri täällä Pajalassa niin poliisi, koulu ja sosiaalitjänsti haluavat tehdä enemmän yhteistyötä vanhemmitten kanssa ja on kiertäneet kouluissa informeeraamassa niin oppilaita kuin vanhempia. Yhteistyön tarkoituksena on, että pystyä ennaltaehkäisemään probleemia ja kriminaliteettiä. Therese Olli Markström on aluepoliisi Pajalassa ja hän näkee, että vanhemmilla nykypäivänä ei ole niin hyvä kolli siitä, mitä kläpit hommaava.
2: Man ska nog ha mer koll på vad ens barn gör, framförallt på internet. Och just det här kanske ha mer kontakt sinsemellan vårdnadshavare. Öppna upp ett forum där man tillsammans kan prata om rutiner, kring tider och sånt.
3: Vanhemmitten häätyisi olla enemmän yhteydessä toisiin vanhempiin. Näin meinaa kans Marianne Sjöstedt Putta, joka on sosiaalityöntekijä Pajalassa.
4: Det finns ett tydligt behov av att ha mer samverkan föräldrar emellan och att vi från både polisens och socialtjänstens sida verkligen vill få till en samverkan på ett mer utbrett sätt än vad det finns idag.
5: Hur upplever ni att reaktionerna har varit från vårdnadshavare när ni har hållit i de här mötena?
4: Nej, men vi har väl bara fått positiva gensvar. Att vårdnadshavare tycker att det är kul att vi är ute, att vi informerar om socialtjänsten. De kanske får en liten annan bild från om socialtjänsten och vad vi arbetar med. Att vi inte bara tar barn utan att vi också vill ge stöd till föräldrar och ge dem verktyg att våga sätta gränser, ja, rutiner och sådana saker.
5: Ser ni att det har varit intresse från vårdnadshavarsidan att komma på de här träffarna då?
4: Ja, det var som vår rektor här sa, så står jag bredvid, att med tanke på hur många barn som går på hela lågstadiet här på Smedskolan så borde det ha varit ett högre antal.
3: Näin sanoo Pajalan socialtjänstin toimintajohtaja Madeleine Lundströmer. Pajalan Smedskolanilla on suunnille 130 oppilasta ja möötti, jonka poliisi, koulu ja sosiaalitjänsti oli pannut kokoon, keräsi suunnille 15 vanhempaa paikan päälle.
4: Men vi var ändå några stycken och det var kul att de sammanslöt.
5: Men vad tycker ni? Ser ni att vi har blivit mer passiva som föräldrar och föräldrar liksom ansvaret?
4: Ja, men det kan man väl se liksom, att kanske det här att få ihop vardagspusslet, att det tar över hand och att man inte riktigt orkar ta fajterna med sina barn, man orkar inte, man är osäker på, får man kolla igenom sitt barns telefon, vill man verkligen vara den där jobbiga föräldern som är och kollar vars ens barn och deras kompisar är, så att man vågar inte riktigt ta fajterna och då blir man ju på ett sätt passiv. Även om det inte är det som är ens tanke eller vilja.
5: Men hur är det då? Får man kolla igenom sin barns telefon? Jag hade senast igår en diskussion med min son som upplevde då att jag kanske kränker honom och att jag ska inte snoka igenom hans telefon. Men det gjorde jag ju ändå. Men var går gränsen?
6: Jag tänker att du är som vårdnadshavare fram tills alltså, barnet är 18 år. Och på något vänster så måste ju ditt ansvar. Du kan inte bara släppa en telefon och sen bara låta den vara. Du måste ha koll på vad ditt barn gör på internet, vilka kontakter barnet har, vilka appar den har. Hur ser livet ut i mobiltelefonen? Och där går ditt ansvar in.
3: Poliisi Therese Olli Markström meinaa, että on tärkeää valvoa lapsen mobiilin käyttöä ja pitää vaarilla, mitä lapsi netissä tekee. Mutta että tässäkin asiassa häätyy käyttää järkeä ja että ei vanhempana tarvi lukea lapsen privaattiviestittelyä esimerkiksi tyttö- eli poikakaverin kanssa.
5: Det är ganska vanligt ändå att polisen och socialtjänsten besöker de högre klasserna, högstadiet, mellanstadiet. Nu är ni här på lågstadiet där det finns både förskoleklass upp till årskurs 3. Ser ni behovet att man är redan nu och pratar om de här sakerna?
6: Ja, men absolut. Alltså barn i den åldern måste ju också få veta hur polisen jobbar, vad gör vi om dagarna. Och så får vi även ta del av vad som händer i deras liv. För att vi får ju även via skolan kanske veta vad det finns för problem om det finns en problembild, vad det är så att vi kan jobba mot det. Det är ju så vi jobbar förebyggande.
5: Leif Rönnbäck, du är ju tillförordnad biträdande rektor här. Kan du säga, vad finns det för problem inom skolan?
7: Nej, men det är klart att vi ser problem i alla våra kommuner. Jag har ju haft förmånen att jobba i många kommuner i Tornedalen. Så att där sticker inte Pajala ut något speciellt. Utan det finns elever som säger tokiga saker och som gör tokiga saker och så vidare. Så att det är klart att samhällsbilden speglas ju i skolan också.
1: Näin Leif Rönnbäck, rehtori Pajalassa, ja reporteri oli Pia Pantsare. Musiikin jälkeen kohtaama nuoren yrittäjän, joka aloitti företagin, jonka tarkoitus on auttaa vanhuksia.

0: Eija Kantola, soittaja, rohki fiini kappale, jonka minun faffa pruukasi laulaa mulle, kun minä soitin paljon kitaaraa. On se mukava minusta tuo musiikki, kun joku kappaleet vievät sinut ajassa taaksepäin johonkin muistoon. Mutta nyt sitten, että moni alkaa yrittäjäksi Norrbottenissa. Rapea 400 uutta yritystä perustettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen eli kvartaalin aikana läänissä. Ja trendi Norrbottenissa näyttää paremmalta kuin muualla Ruotsissa tällä hetkellä. Ja yksi, joka päätti alkaa yrittäjäksi, on 24-vuotias Mua Liikamaa Haaparannassa. Hän perusti firman, joka tarjoaa sosiaalista tukea ja palvelua seniorille.
1: Jag jobbar inom vården själv och har jobbat med äldre under en lång tid. Och har alltid tyckt om äldre. Men har upplevt att jag inte får ge dem den här tiden för, liksom, för det de behöver utöver den här vården. Och det är väl det jag har känt saknas. Mm. Just att de får utrymme för det de vill göra. Ja, jag har väl funderat på det ganska länge. Jag har väl känt länge att jag vet inte vad jag vill plugga. Jag vet inte vad jag vill jobba med, men jag har väl alltid tyckt om att vara med de äldre och tänkte väl att kanske skulle vara en bra idé att starta eget.
2: Mm. Muasi, hän työskentelet, sillä vårdbiträde tällä hetkellä vanhustenhoidossa Haaparannalla. Sä työskentelet siellä. Voitko sä kertoa, mitä sinun företagi sitten tekee ja tarjoaa?
1: Det kan ju vara allt ifrån att umgås i hemmet, vara ute och röra på sig, åka på någon träning om de vill det, baka, laga mat, shoppa, allt som de själva liksom vill göra i sin vardag. Det är ju helt de som bestämmer. Så det kan ju vara allt från att sitta och prata till att åka och fika eller ja, alltså.
2: När du har pratat med anhöriga och slett pratat med omhaisten kanssa, mitäs het toivovat hän vanhuksille?
1: No, de tycker ju att det har varit en bra idé och jag har väl upplevt mycket på anhöriga att de saknar just det här för föräldrarna och speciellt om de bor längre bort och inte själva kan vara där för dem och ja.
0: Ja, nyt alkuvuodesta sinun firma lähti liikkeelle. Voitko sinä kertoa, että minkälaista se on olla niin kuin uusi yrittäjä nyt alussa? Hur har det varit att starta upp ett eget företag?
1: Det som har varit svårt är väl just allt man måste ha koll liksom med bolagsverk och skatteverk och ta reda på regler. När man alltså startar ett företag så ska man ju ha ansökt om att få göra vissa saker och få dem godkända och veta då vad man inte får göra. Jag får ju som inte utföra några vårdinsatser om man säger så. Det är ju vissa som har frågat om jag kanske kan göra det, men det får jag ju inte då för att det inte är godkänt.
2: Mm.
1: Så man måste vara, det känner jag väl att man måste vara noga med vad man gör och inte gör och ha koll på det.
0: Nå, hur hoppas du då att framtiden ser ut för ditt företag?
1: Jag hoppas ju att jag får jobba med det på heltid och vara min egna chef och bestämma över mig själv, om man säger så.
2: För just nu så har du ju valt att fortsätta jobba heltid inom äldreomsorgen, förstår jag. Så du gör det här liksom utöver ditt heltidsjobb.
1: Jo, precis. Men jag kan ju som inte börja med det förrän det går runt, om jag säger så. Så att den dagen det gör det, då kommer jag och jobba med det på heltid. Men just nu går det inte.
2: Nå, Mua, sehän on nyt tällä lailla niin, että Norrbottenissa perustetaan aika paljon yrityksiä. Alkuvuodesta on syntynyt 400 uutta företagia. Mistä sinä uskot, että tämä johtuu?
1: Jag tror att det är för att många vill bestämma över sin egen vardag. Kan vara svårt att få jobb här. Och har jag väl upplevt själv innan jag fick mina jobb som jag har haft. Finns inte så mycket att välja på heller. Tuffa scheman. Ja, man vill skapa en vardag som man själv trivs med. Och då tror jag att egen företagande ger en stor frihet.
0: No, till sist då, että onko sulla tipsiä sille, joka itse kans huntera, että alkaa yrittäjäksi?
1: Ja, det är väl att om man har ett speciellt intresse för något så ska man försöka alltså jobba med det. Jag tror att det är en stor drivkraft och att man har lättare att liksom utvecklas med det.
2: Du sa ju här i början att du verkligen tycker om att jobba och hjälpa äldre människor just.
1: Ja.
2: När insåg du att du ville jobba med äldre? Var det tidigt i livet?
1: Jag har jobbat, vad kan det vara, 5 år med det. Och jag började inom hemtjänst faktiskt. Och fick ju då utföra socialtider och kände väl då att det var det jag tyckte var roligt när de fick som göra det de ville. Och jag fick hjälpa dem att göra det. Och just det här att man får känna sig, de tycker att man är viktig för man finns där för dem hela tiden.
2: Det låter som ett meningsfullt arbete med andra ord.
1: Jo, det är det.
0: No niin. Kiitoksia paljon Mua Liikamo, että me saimme porista sinun kanssa.
1: Joo, kiitos.
0: Siinä siis nuori yrittäjä Mua Liikamaa, jonka kanssa mie ja minun kollega Annika Lantto porisi Gränslöst-ohjelmassa tässä viime viikolla. Nyt musiikkia soimaan ja sitten tuleekin aivan erilaisesta musiikista. Lähemmä Jellivohran, missä metallimusiikki-illat on populäärit.
3: On kulkuriksi syntynyt mä vainen ja paljaan jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta jouksen taivahainen, mun antoi hetken kanssaan taivaltaa. Näin maat ja metsät järjestää.

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.
1: Tapio Rautavaara, Kulkuri ja Joutsen. Ja Rautavaarallahan on aika sopeva sukunimi, kun praatimme nyt malmikentistä ja metallista. Eli tarkemmin sanottu Jellivaarassa kuului metallimusiikkia viime lauantai-iltana. Siellä nimittäin musiikkifereeninkin Jellivaare Rock Pop, eli group, piti hän sesongin viimeistä tapahtumaa. Mutta alamapas ensin siitä, että mistä tämä group oikeastaan lähti käyntiin ja miten Jellivaaraan tuli seura, eli klubbi, missä saapi nähdä ja kuunnella niin sanottua underground, eli manalais live musiikkia, jos olisi semmoinen meidänkielinen sana siihen. Mie kohtasin Styrelsin jäsenet Johan Carlsonin ja Jakob Olofsson Turtolan.
2: Johan Carlsson, ledamot i grop.
3: Jakob Olofsson Turtola, jag är kassör i grop.
1: Och grop alltså Jellivaare Rock och Pop. Att, hur länge har ni funnits?
2: Föreningen har väl funnits i 6-7 år. Någonstans där omkring. Och sen drog vi igång det här med klubbarna för ungefär 4 år sedan.
1: Kan ni beskriva de här evenemangen ni brukar?
2: Ja, precis. Då har vi har kört en klubb här på hotellet som vi kallar för klubbgrop. Och tanken där är att vi ska försöka få med åtminstone ett lokalt band varje gång och samtidigt kunna bjuda in andra band. Dels för att liksom få lite större utbud på konsertverksamheten och dels för att kunna knyta kontakter mellan musiker i Sverige.
1: Och ja, hur kommer det sig att ni började den här föreningen?
3: Starten till föreningen var egentligen att vi var ett gäng musiker och band som hade replokaler uppe i Malmberget på en gamla Gunilla skola som nu är riven. Och då hyrde vi dem via studiefrämjandet. Och sen när de avvecklade sin verksamhet där så stod ju alla utan lokaler. Och kommunen hade väl som inte heller något svar på ja, vad som skulle hända. Allting skulle väl väntas på det här multihuset. Och även då, nu är det ju jätteförsenat, men även om det hade varit i tid så hade det blivit ett glapp på kanske 2-3 år vart det inte fanns några lokaler. Så då startades egentligen den här föreningen av ja, musikerna och även en konstnär och lite damer som gillade att väva. Mm-hmm. Alltså för att försöka hitta nya lokaler och då med föreningen så lyckades vi komma överens med kommunen om att hyra, då var det Bäckskolan i Malmberget och den hade vi då i några år. Men sen var det dags för den också att rivas som allt annat i Malmberget. Och just nu så har vi tillhandahåller vi fem replokaler på Nya Malmstadsskolan uppe i Malmberget. Så det startade med att vi massa folk blev av med replokalerna och sen har det växt därifrån.
1: Ja, hur stort är då musikintresset här för att repa, om man säger så, i Jellivaare?
2: Ja, men det växer. Sen, vi vet ju också att det finns lokala band som inte repar i våra lokaler utan har till exempel via ABF eller privat och så. Men sen märker vi också att vi har ju alltid band som vill komma och spela. Det är kul att se att det är många yngre som börjar komma in i det. Och det finns också ett stort tryck just på klubbarna från band utifrån som vill komma hit och spela också. Så vi har en gedigen väntelista vid det här laget.
1: Och ja, vad för typ av musik brukar det vara?
2: Det är väl främst metal, extrem metal egentligen som vi har störst tonvikt på. Det är för att det är vi som engagerar det i föreningen, det är vi som håller på med den stilen. Men vi har börjat väva in, vi har haft några blueskvällar, vi har haft några mer poprockkvällar. Så att det finns egentligen inga uttalade gränser. Utan det hela baseras ju på vad vi har för musiker som är aktiva i föreningen här.
1: Hur mycket folk brukar det vara då på de här evenemangen?
3: Vi har ju märkt att då vi har haft mest folk, det är ju när vi har haft antingen hårdrock eller ja, men, mer extrem metal. Då har det väl varit det är 100 plus i alla fall, 100-120 stycken. Sen när vi har haft blues eller jazz någon kväll, det har väl kanske inte varit fullt de siffrorna, men det har ju ändå varit bra med folk, säg 60-70 stycken. Så, nej, men det finns ju ett intresse för livemusik framförallt. Sen är det väl det att extrem metal och hårdrock överlag verkar dra mest folk. Men som Johan sa här tidigare, det är inte det enda vi arrangerar. Utan det beror ju helt på vilka artister vilka som är aktiva på orten just då, hur läget ser ut.
1: Så kanske inte så konstigt när det är en gruvstad att man gillar metallmusik.
3: Nej, det hör väl till. Ska man inte gräva ut metall så ska man spela metall.
4: Lite skämt, vad heter det? Nå, ikväll så avslutar ni då säsongen med en dödsmetallkväll. Vad hoppas ni om kväll?
2: Men det här har ju börjat bli en liten fin tradition. Och här har vi faktiskt fått önskemål. Vi har haft något år då vi sa att ja, men vi kanske behöver köra någon popkväll. Bara, nej för fan, ni ska köra hårdrock. Men det brukar alltid vara bra uppslutning på de här kvällarna. Så vi hoppas att det kommer mycket folk och att det blir en trevlig avslutning på säsongen innan vi tar nya tag till hösten.
1: Siinä siis Johan Karlsson ja Jakob Olofsson Turtola musiikkiföreningistä Jällivare Rock och Pop, joka kesäksi ottaa pausin ennen kuin toiminta jatkuu taas syksyllä. Ja illempana siis viime lauantain alkoi sitten konsääri, missä tummat nuotit kitaroista ja baasista soitit yhdessä kovilla trummuiskuilla ja äriinä laululla. Saat kuulla, miltä se kuulosti musiikin jälkeen.

0: Tarja Ylitalo, miksei aina voi olla lauantai? Ja sitä pian kyseltiin viime lauantaina Jellivaarassa, missä piettiin niin sanotun death metal -musiikki-illan. Tämä siksi, kun viirattiin Föreninkin Groupin säsongin loppua ja kolme bändiä, yksi Malmivaarasta, yksi Puutista ja yksi Jellivaarasta tulit soittamaan. Siinä oli vähän interessantit genrit, jos sanoo niin, että grav, groove ja groove döds metall. Ja minä menin sinne hotellin pimeään kellarilukahliin, missä tulee liekit tanssit seinissä TV-ruutuissa. Hiki valuusikoili 100 ihmistä 18-vuotihaista keski-ikäisiin. Aloit hyppimään musiikin tahtiin, kun Malmivaara-bändi Grafthiitin debyyttikeikka lähti käyntiin.
1: Vem har jag bredvid mig?
2: Emil. Oj, känslorna. Jo, men man är ju uppe i extas nu ändå. Det sällan man ser hårdrock här ute i Norrbotten. Liksom så att det är ändå... Ah, det är prima.
1: Ja, vad betyder det för dig att vara på sådana här?
2: Men det här är ju lite mitt livsflod ändå. Hårdrock är ju... Det är vad som håller ihop en om dagarna. Så det här betyder nästan allting för mig ändå.
1: Hur mycket har du sett fram emot den här kvällen?
2: Ska jag vara ärlig så fick jag reda på den här kvällen igår.
1: Ja, så. Är det någonting speciellt du ser fram emot ikväll då?
2: Ja, men man måste se vad Gällivare har erbjudit inom gruvdöds. Ja. Ja, det är ju viktigt ändå. Det känns lämpligt på något sätt. Dödsmetall och Gällivare, det är ett och ett. Ja.
1: Vad tyckte du om kvällen hittills?
3: Ja, men det ser bra ut, det ser bra ut.
1: Ett band har ju spelat hittills, men vi har två kvar.
3: Ja, men jag är taggad på att se resten.
1: Det är nog över 100 pers. Varför tror du att metal är så populärt här då?
3: Jo, men det är ju uppe i Norrland och gruvorna, man är väl lite ensam. Behöver ha något att ta ut känslorna på. Ja.
1: Tack ska du ha.
3: Tack.
1: Ja, Grafthiit har haft världspremiär, eller debutgigget just, och jag har med mig basisten Robert Lindmark. Hur känns det?
4: Ja, det känns skitroligt att ha fått göra det här gigget nu, och det känns som att det gick bra, det verkar gått hem. Vi har ju bra mycket folk idag, så det känns tacksamt. Folk är glada och ja, men det är bra.
1: Hur nöjd är du med spelningen?
4: Ja, men det var helt okej. Det var ingenting att säga. Vi hade roligt, det är det viktigaste, och jag tyckte alla verkar uppskattat det, så jag vet inte. Det måste väl vara en full pott.
1: Och nu kör det nästa band igång.
4: Jajamän, Syndafall är igång. Ja. Nu tar vi och kollar om då.
0: Ja, puutilainen bändi Syndafall olit ensimmäistä kertaa Jellivaarassa soittamassa. Ja mie sain kohata hän laulajan Raul Riston hotellin ulkopuolella, missä otimme vähän friskiä ilmaa.
1: Hur kändes det nu att spela här i Gällivare?
5: Känns jävligt kul. Det känns bra att bli så omhändertagen utav publiken och att de uppskattade det vi kom och körde för dem. Så det känns jävligt bra. Det är första gången vi spelar så här norrut.
1: Ja, ja. Vad var det som lockade hit?
5: Ja, det är väl att man har hört att det är väl lite utav en underground där uppe. Och att man har som varit lite taggad på genom åren att hört att det är som men de lyssnar mycket på Lik där uppe. Och det är ändå mycket HM2 och sånt där. Och sånt är nice.
1: Ja, det är alltså bandnamn där.
5: Ja, men precis. Ja, så. Ja.
1: Och vad heter det? Nå, hur ser du på så här metalscenen i Norrbotten då?
5: Jag skulle vilja säga att den är lite undangömd. Och det är många som inte alltid vågar komma ut och vara på shower. De sitter hellre hemma, och jag tycker man istället borde komma ut, vara på gigs, leva lite grann och amen, vara med en del av scenen liksom.
1: Här var det ju ganska mycket folk.
5: Oh ja, det var fullpackat skulle jag säga. Det var det, och det är kul att se liksom.
1: Ja, hade du förväntat det?
5: Faktiskt inte. Jag trodde det skulle vara lite mer dött. Jag hade förväntningar att det skulle vara lite tyst. Så jag trodde inte vi skulle få en morspit, men vi fick faktiskt en morspit på en låt, så det är ju kul.
1: Och morspit är ju alltså då när folk springer omkring där.
5: Precis, ja. Folkdans så att säga.
1: Ja, ja. Nytten mulla yksi lissa yleisöstä täällä. Kungas oli nimi?
6: Ei, Andreas.
1: Ja mitä sä tykkäät tästä illasta?
6: Oi, se on aika hyvä tämä. No. Perkeleen hyvä, mihän on sanoa jo.
1: Mikäs on parasta tämmöisissä?
6: Oi, kaverit ja musiikki aivan varma, joo.
1: Joo, meillä on vielä yksi bändi jäljellä, että siellä kuuluu niitä ennenkin.
6: Joo, me olemme kuulleet niitä ennen, mutta mehän on sanonut, että tämä bändi on Syndafall. Se on te bästa bändi, jota on hört här faktiskt.
1: Kuinka tärkeät tämmöiset illat on sulle?
6: Emme kuulleet.
1: Kuinka tärkeät tämmöiset illat on sulle?
6: Jaa. Se on mycket viktigt för mig, tycker jag.
0: Siinä lopussa kuulimme kans Gällivara-bändin Toxic Crypt, jossa muuten Johan Karlsson laulaa, jonka metsäämä kohata tässä aiemmin ohjelmassa. Mutta nyt laitamme vähän rauhallisempaa musiikkia käyntiin ja sitten saammakin kuulla muusta musiikkityylistä. Kohtaama räppärityyn nimellä Rajaa Hurrit, veljekset Mika ja Markus Haapakoski Haaparannasta.
7: Baari on täynnä tyhjää, ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisista. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen utlyser nödläge till följd av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda. Ungefär 80 personer har dött och 246 misstänks smittade i Kongo-Kinshasa och det rapporteras om dödsfall även i Uganda. Enligt WHO krävs nu internationellt samarbete för att förstå hur spritt utbrottet är. Det bedöms ännu inte vara en pandemi. Det är fortsatt stor brist på speciallärare i Sverige. Behovet väntas öka trots att antalet barn minskar. Största bristen inom den anpassade skolan visar Skolverkets prognos. För Carolina Gustafsson var det ett självklart val att vidareutbilda sig till speciallärare.
1: Jag vill ha den utbildningen och jag vill känna mig trygg i det jag gör.
2: Antalet som börjar speciallärarutbildningen behöver öka med 80% för att möta behovet. Det kan jämföras med en ökning på nästan 400 fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
3: Med den här bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
2: Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket.
0: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. I Ryssland har 3 personer dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskva-regionen i natt, enligt lokala myndigheter. Försvarsdepartementet i Moskva uppger att över 550 ukrainska drönare skjutits ner av Rysslands luftförsvar. Drönare ska ha oskadliggjorts i fler än 12 regioner, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Arkeologer har hittat papyrusfragment av Iliaden vid en 2000 år gammal mumie på en gravplats söder om Kairo i Egypten. Det är första gången ett grekiskt litterärt verk hittas vid en mumie från den romerska eran, rapporterar bland annat The New York Times. Iliaden räknas av många som Europas äldsta litterära verk. Ett nordkoreanskt damfotbollslag kom idag till Sydkorea för att spela semifinal i Asian Champions League. Det är det första besöket på 8 år som görs i Sydkorea av ett idrottslag från det isolerade grannlandet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Idag blir det molnigt på många håll med regn eller skurar som i Norrland kan ha inslag av åska. I eftermiddag minskar molnigheten, längs ostkusten blir det tidvis soligt. Temperatur i allmänhet 11-16 grader, men i fjällen 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.

0: Ekonyheter. Efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda. Cirka 80 personer har avlidit och över 240 misstänks vara smittade i Kongo-Kinshasa, och det finns rapporter om dödsfall också i Uganda. Enligt WHO krävs nu internationellt samarbete för att förstå hur spritt utbrottet är. Det bedöms ännu inte vara en pandemi. Hjälporganisationen Läkare utan gränser uppger att det förbereds en storskalig insats och kallar den snabba spridningen av Ebola för extremt oroande. Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde nästan 90 miljarder kronor i vinst första kvartalet, drivet av rekordhög produktion och höga oljepriser på grund av kriget i Iran. Nu finns en debatt i Norge om att landet borde skänka mer pengar till krigets offer. Jan Egeland är generalsekreterare i norska flyktingrådet.
1: De som tjänar på att det är krig i världen bör tänka på att ge ett extra bidrag till de som lider på grund av de samma krigene.
2: Norges finansminister Jens Stoltenberg har tvärt emot argumenterat för att Norge förlorar stora summor på kriget. Det eftersom den enorma statliga oljefonden som investerar i företag runt om i världen senaste månaderna förlorat pengar när marknaderna skakats om. Men frågan om oljeintäkter är besvärlig för norska politiker, säger Magnus Takvam, mångårig politisk kommentator för NRK. Kanske framför allt i förhållande till andra länder.
3: Det är nog det stora paradoxet både utrikespolitiskt och också längs en moralsk dimension. Det är inte så lätt att vara rik, liksom, inte sant?
2: David Rasmusson, Oslo.
0: I Ryssland har 3 personer dödats och 12 skadats i en storskalig drönarattack mot Moskvaregionen i natt enligt lokala myndigheter. Försvarsdepartementet i Moskva uppger att över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret under natten. Drönare ska ha oskadliggjorts i fler än 12 regioner, rapporterar nyhetsbyrån AFP. För nytillkomna lyssnare, Bulgarien vann Eurovision Song Contest igår kväll. Det gick sämre för Sverige och Felicia som kom på 20:e plats.
4: Alltså jag skulle ljuga om jag sa att jag var glad för placeringen. Men som sagt, jag kommer inte etta. Så oavsett om jag kommer 20 eller på 5:e plats så är det fortfarande en liten förlust.
0: Idag blir det molnigt på många håll och regn eller regnskurar. Under eftermiddagen avtar skurarna och molnigheten minskar. Längs ostkusten är tidvis ganska soligt. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Ukrainska drönare har vid flera tillfällen av misstag hamnat i Baltikum och Finland och det riskerar att vända opinionen mot Ukraina. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till Ekot under ett besök i Tallinn.
1: Of course I see risk. I see risks that the member states who are biggest supporters of Ukraine, their people will start to, you know, be afraid.
2: Självklart ser jag en sån risk, säger Kallas. Jag ser en risk att befolkningen i de EU-länder som idag stöttar Ukraina allra mest börjar bli rädda och sätter press på sina ledare att sluta stödja Ukraina om deras drönare fortsätter krascha eller kränka finns då baltiskt territorium.
1: And say that, you know, stop supporting them if the drones fall into our territory and could hurt our people. That's clear.
2: Men samtidigt, fortsätter EUs utrikeschef, så är det tydligt att Ukrainas attacker mot mål långt inne på ryskt territorium kraftigt försvagat Ryssland.
1: Ukraine's deep strikes into Russia have been highly effective, having an effect on Russian stance, weakening them considerably.
2: Attackerna drabbar både den ryska ekonomin men också befolkningens inställning till kriget och Putin, säger Kaja Kallas.
0: Vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. I Moskva har minst 4 människor dödats av ett 10-tal skadats i en storskalig ukrainsk attack med drönare. En berättigad attack enligt Ukrainas president Zelensky. Enligt försvarsdepartementet i Moskva har över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret natten till idag. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till att Världshälsoorganisationen utlyser nödläge. Sjuksköterskan Anneli Eriksson, som har arbetat vid tidigare Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, förklarar vad det innebär.
3: Ja, men det är egentligen WHO:s sätt att slå på stora trumman och säga att det här är allvarligt. Internationella resurser behövs till. Vi måste ha mer resurser och vi måste ha fler aktörer som hjälper till. Men det är också ett sätt att få alla länder runt omkring till exempel och vara på tårna och börja sin övervakning och vara beredda på att det kan komma fall.
0: Säger sjuksköterskan Anneli Eriksson som också arbetar för Läkare utan gränser. I Vita huset i Washington hålls idag ett 9 timmar långt bönemöte. Mötet är tänkt att ena amerikaner i bön och tacksägelse inför USAs 250-årsdag den 4 juli. Några av talarna är försvarsministern och utrikesministern. Det var Ekots nyheter.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej till så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Här är Ekot. När den förra NATO-chefen Jens Stoltenberg fick i uppdrag att utreda ett starkare försvarssamarbete i Norden och Baltikum så lyfte den svenska statsministern Ulf Kristersson fram det som särskilt betydelsefullt. Men Stoltenberg lämnade uppdraget och ingen annan tog vid.
1: Det var i början av förra året som Stoltenbergs utnämning presenterades på en internationell pressträff i Stockholm med den svenska statsministern Ulf Kristersson.
2: Jens is today receiving the assignment to draft an independent report with recommendations for an even deeper Nordic-Baltic cooperation within security and defense.
1: Den oberoende rapporten som Kristersson här berättar om skulle alltså mynna ut i konkreta rekommendationer för hur samarbetet skulle kunna fördjupas. Tanken var att den skulle presenteras på ett stort NATO-toppmöte förra sommaren. Men bara ett par veckor efter pressträffen i Stockholm utsågs Jens Stoltenberg till ny finansminister i Norge. Därför lämnade han uppdraget och ingen annan utsågs istället. Ulf Kristersson har avböjt att kommentera den här frågan och Ekot har heller inte fått något besked om varför det aldrig utsågs någon ny utredare.
0: Reporter Sia Holmgren. I Gaza så har 4 palestinier dödats i israeliska attacker idag. I den ena attacken var det en palestinier i närheten av Khan Yunis i söder som dödades. Han bedömdes vara ett hot mot israeliska styrkor i området enligt den israeliska militären. Och sjukvårdare i Gaza uppger att minst 3 palestinier dödades i ett kök i ett sjukhus i centrala Gaza. Israel har inte kommenterat den händelsen. I Moskva har minst 4 människor dödats och ett 10-tal skadats i en storskalig ukrainsk attack med drönare. Enligt försvarsdepartementet i Moskva har över 550 ukrainska drönare skjutits ner av det ryska luftförsvaret natten till idag. I Vita huset i Washington så hålls ett 9 timmar långt bönemöte idag. Mötet är tänkt att ena amerikaner i bön och tacksägelse inför USAs 250-årsdag den 4 juli. Några av talarna är försvarsminister Pete Hegseth och utrikesminister Marco Rubio. Vädret ikväll så klarnade upp på många håll. I nordligaste Norrland fortsatte en del skurar. Under natten så ökar molnigheten i Götaland. Imorgon så får Götaland halvklart till mulet, men på västkusten enstaka skurar. Över ostkusten luckor med sol. Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet, men längst i norr blir det regnskurar. Ekot, Matilda Durehed.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.

sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sen.

0: Många av Europas största företag är i Göteborg för att bland annat diskutera hur Europa ska bli mer konkurrenskraftigt. Även EU-kommissionens ordförande och Indiens premiärminister deltar. Försvarskoncernen Saabs vd Mikael Johansson är en av de svenska deltagarna.
1: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft liksom i ett globalt perspektiv.
2: Vad ser du som konkret som behöver göras?
1: Ja, det är ju naturligtvis en hel del regelförenklingar som måste till förstås. Att tillåta enklare sätt att skala förmågor kommer att vara viktigt. Så att vi får större företag som har möjlighet att bygga ut helt enkelt.
2: Det är runt 60 företagsledare från många av Europas största företag som nu samlas i Göteborg. Konkurrensen för europeiska företag ökar. Många menar att Europa halkar efter USA och Kina och att mer behöver göras för att europeiska företag ska kunna växa mer och snabbare. Det är för att skapa nya jobb och en växande ekonomi. Mikael Johansson säger att han vill se regelförenklingar på en rad områden, bland annat kring artificiell intelligens, AI och kring innovationer.
1: På rätt många områden så har vi fortfarande en regelbörda och det går lite för långsamt.
2: Ser du någon risk att man tar bort för många regler och minskar liksom kravställningarna på vissa områden?
1: Nej, det skulle jag inte säga att jag är orolig för. Vi är nog långt därifrån än innan det blir ett problem.
0: Reporter här, Viktor Jensen. Gymnasieelever som utbildar sig till yrkesförare för tunga fordon får ingen halkutbildning. Och det kritiseras av både elever och instruktörer. Johan Moberg är platschef vid halkbanan i Falun.
3: För första gången som många kommer i kontakt då med halt väglag är ute i skarpt läge. Man har liksom inte fått någon förkunskap.
4: Och vad kan det leda till?
3: Med de här tunga fordonen kan det bli förödande konsekvenser och dödsfall.
4: Och eftersom det inte ingår någon halkkörning i utbildningen för tunga fordon så ordnar Dalarnas trafiksäkerhetsförbund en hel dag i Falun. På halkbanan här testar 180 gymnasieelever på att bromsa i halt väglag i olika hastigheter och däcken skriker. En av dem är Tove Karlsson Mård från Horndal.
5: Ja, men jag tycker det är ganska viktigt eftersom att man ska vara ute bland mycket folk och jobba och vara ute på vägarna. Så är det väl bra att man har god erfarenhet inom säkerheten.
0: Tove Karlsson Mård som ska bli yrkesförare, reporter Eva Larsen, P4 Dalarna. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.

0: saisi viettää tämän yön.
1: Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om. Det presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg idag.
1: I handlingsplanen för 2026-2030 står bland annat att länderna ska uppmuntra svenska investeringar för tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Vad det mer specifikt kan handla om är ännu oklart. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Svensk försvarsindustri har växt kraftigt på senare år. Indien i sin tur hamnar på femte plats över länder som spenderar mest på sin militär. Landet som tidigare förlitade sig mer på Ryssland importerar numera försvarsmateriel från bland annat Frankrike, Israel och USA. Indien försöker också öka sin egen produktion. Indien och Sverige har också kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Det senare inbegriper insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism, terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Efter att fem italienska dykare dött under en expedition på Maldiverna så har en grupp finska expertdykare nu kommit till Paradisön för att hjälpa till i sökinsatsen efter kropparna.
2: I torsdags försvann fem dykare under en grottdykning på Maldiverna. En av dykarna har återfunnits avliden, men övriga fyra dykare saknas fortfarande, men har död förklarats. Igår avled även en militär räddningsdykare efter att ha deltagit i sökinsatsen av de saknade dykarna. Tidigare idag anlände tre finska dykare till Maldiverna och ansluter nu till sökandet efter kropparna av de fyra personerna som fortfarande saknas. John Volanten är en brittisk expert och grottdykare som har deltagit i flera räddningsinsatser. För CNN berättar han att grottsystemet på Maldiverna som de fem italienska dykarna utforskat är ett komplicerat system. John Volanten säger att det är en svår dykning som försvåras ytterligare av att det är en lång väg in i grottan som är på 50 meters djup. Och exakt vad som hänt med dykarna är fortfarande okänt.
0: Reporter Julia Eriksson. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Alexander Ivanovski.

0: Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele, det rapporterar P4 Västerbotten. Enligt räddningstjänsten har en maskin med en person fastnat på 1000 meters djup. Niklas Sander är larmoperatör för räddningsregion Mittnorrland.
1: Ja, just nu har vi 4-5 personer från räddningstjänsten som är ner eller på väg ner i gruvan då för att börja gräva och jobba fram den här personen som ska sitta fast där nere. Man har haft talkontakt med personen. Exakt vad som har sagts och så, det vet jag inte.
0: Och skadeläget är just nu oklart. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om och som presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg. Just nu byggs en anläggning i den indiska delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav både för den indiska och den globala marknaden. Trots att gymnasieelever utbildar sig till yrkesförare får de ingen halkbaneutbildning för tunga fordon. Något som både elever och instruktörer är kritiska till. Johan Moberg är platschef vid halkbanan i Falun.
2: För första gången som många kommer i kontakt då med halt väglag är ute i skarpt läge. Man har liksom inte fått någon förkunskap.
3: Och vad kan det leda till?
2: Med de här tunga fordonen kan det bli förödande konsekvenser och dödsfall.
3: Och eftersom det inte ingår någon halkkörning i utbildningen för tunga fordon så ordnar Dalarnas trafiksäkerhetsförbund en hel dag i Falun. På halkbanan här testar 180 gymnasieelever på att bromsa i halt väglag i olika hastigheter och däcken skriker. En av dem är Tove Karlsson Mård från Horndal.
4: Ja, men jag tycker det är ganska viktigt eftersom att man ska vara ute bland mycket folk och jobba och vara ute på vägarna. Så är det väl bra att man har god erfarenhet inom säkerheten.
0: Reporter Eva Larsen, P4 Dalarna. Nu ska vi till Mexiko för i delstaten Puebla har 10 personer dödats i en väpnad attack. Det uppger delstatens säkerhetsdepartement enligt Reuters. Offren uppges vara 6 män, 3 kvinnor och ett barn. I Norge har en kinesisk medborgare gripit misstänkt för spioneri. Gripandet skedde i fredags. Enligt norska säkerhetspolisen ska den olovliga verksamheten ha skett i norra Norge. Det finns inga offentliga uppgifter om vad som ska ha varit måltavlan, rapporterar nyhetsbyrån NTV. Ekot klockan 9, Alexander Ivanovski.

0: Idag är Indiens premiärminister Narendra Modi på besök i Göteborg där han bland annat träffar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och statsminister Ulf Kristersson. För några timmar sedan hölls en pressträff. Naila Salem, Sydasien-korrespondent, du var där. Vad sades där?
1: Ja, men statsminister Ulf Kristersson, han inledde och talade om möjligheterna med ett fördjupat samarbete mellan Indien, Europa och då Sverige inte minst. Det handlade om flera olika områden, bland annat innovation och lösningar för ett hållbart samhälle. Men den första punkten i den nya handlingsplanen för samarbete mellan Indien och Sverige är ett fördjupat samarbete på försvars- och säkerhetsområdet där länderna har kommit överens om att uppmuntra fler svenska investeringar för tillverkningen av försvarsmateriel i Indien. Och Indien behöver nya stridsflygplan och då går ju tanken såklart till JAS Gripen. Och jag ställde frågan till statsminister Ulf Kristersson om det var tänkbart att producera planen i Indien och då svarade han så här.
2: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där. Vi ser nu med det europeiska frihandelsavtalet som grund enorma möjligheter att bredda Sveriges handel med andra länder.
0: Nej, Lars Allem, Sydostasien-korrespondent. Vad var det mer som kom upp vad det gäller säkerhetssamarbetet?
1: Ja, men Indien och Sverige har också kommit överens om att samarbeta vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Terrorfrågan, den är väldigt viktig för Indien som har återkommande utsätts för dåd ofta med kopplingar till Kashmir, så både Indien och grannlandet Pakistan ser som sitt. Och nu ska då Indien och Sverige samarbeta för att motverka våldsam radikalisering och extremism och även terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister.
0: Samarbete med rymden, utforska Venus.
1: Ja, men det kom också upp och det fick väl en del att dra på smidbanden här. Rymdprogrammet det finns på bordet. Indien har kommit rätt långt i sitt rymdprogram och Sverige har ju S-Range i Norrbotten. Så nu så ska Indien och Sverige samarbeta då kring ett nytt projekt om att utforska Venus.
0: Det säger vår Sydostasien-korrespondent Naila Salim. Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele, det rapporterar P4 Västerbotten. Enligt räddningstjänsten har en maskin med en person i fastnat på 1000 meters djup. Räddningstjänsten har haft kontakt med personen, men skadeläget är oklart. När den förra NATO-chefen Jens Stoltenberg fick i uppdrag att utreda ett starkare försvarssamarbete i Norden och Baltikum så lyfte Sveriges statsminister Ulf Kristersson fram det som särskilt betydelsefullt. Den oberoende rapporten skulle leda till ännu tätare samarbeten. Men Stoltenberg avslutade aldrig utredningen och det gjorde ingen annan heller.
3: Det var i början av förra året som Stoltenbergs utnämning presenterades på en internationell pressträff i Stockholm med den svenska statsministern Ulf Kristersson.
4: Jens is today receiving the assignment to draft an independent report with recommendations for an even deeper Nordic-Baltic cooperation within security and defense.
3: Den oberoende rapporten som Kristersson här berättar om skulle alltså mynna ut i konkreta rekommendationer för hur samarbetet skulle kunna fördjupas. Tanken var att den skulle presenteras på ett stort NATO-toppmöte förra sommaren. Men bara ett par veckor efter pressträffen i Stockholm utsågs Jens Stoltenberg till ny finansminister i Norge. Därför lämnade han uppdraget och ingen annan utsågs istället. Ulf Kristersson har avböjt att kommentera den här frågan och Ekot har heller inte fått något besked om varför det aldrig utsågs någon ny utredare.
0: Reporter Siv Holmgren. Det statskontrollerade norska oljebolaget Equinor gjorde en vinst på nästan 90 miljarder kronor första kvartalet. Förklaringen är rekordhög produktion och det kraftigt stigande oljepriset på grund av kriget i Iran. Nu höjs röster i Norge för att landet borde skänka mer pengar för att hjälpa krigets offer. Och sist så ska vi ta en titt på vädret. Imorgon väntas Götaland och Svealand få halvklart i mulet. Och främst över västkusten något regnstänk. I Norrland växlande molnighet med utrymme för sol medan regn i norra Lappland avtar. Allmänt får vi 14-19 grader. I fjälltrakterna 6-11 grader. Detta var Ekots nyheter klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Just nu pågår en räddningsinsats efter ett stenras i Kristinebergsgruvan i Lycksele. En maskin med en person i har fastnat på 1000 meters djup. Carl Gåves är mediebefäl på räddningstjänsten.
1: Just nu är räddningstjänstpersonal och gruvpersonal som jobbar för att flytta rasmassan. De uppskattar att det är flera hundra ton som måste flyttas för att komma åt personen.
2: Skadeläget för den drabbade personen är oklart, men räddningstjänsten har haft kontakt med personen.
1: Personen är talbar och de kan prata med personen i frågan.
2: Gruvan drivs av Boliden och alla anställda erbjuds extra stöd med anledning av händelsen. Claes Nilsson är kommunikationschef.
3: Vi tar den här typen av situationer på mycket stort allvar naturligtvis och tar hand om alla våra medarbetare som är inblandade i den här situationen på bästa sätt. Och naturligtvis så har vi extra stöd för våra medarbetare.
0: Reporter Johanna Svensson, P4 Västerbotten. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det är en del av innehållet i den nya handlingsplanen som länderna kommit överens om. Den presenterades under premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg idag.
4: I handlingsplanen för 2026-2030 står bland annat att länderna ska uppmuntra svenska investeringar för tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Vad det mer specifikt kan handla om är ännu oklart. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Svensk försvarsindustri har växt kraftigt på senare år. Indien i sin tur hamnar på femte plats över länder som spenderar mest på sin militär. Landet som tidigare förlitade sig mer på Ryssland importerar numera försvarsmateriel från bland annat Frankrike, Israel och USA. Indien försöker också öka sin egen produktion. Indien och Sverige har också kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Det senare inbegriper insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism, terrorfinansiering och åtgärder för att förhindra att ny teknik används av terrorister. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Och nu ska vi till Mexiko, för i delstaten Puebla har 10 personer dödats i en väpnad attack. Det uppger delstatens säkerhetsdepartement enligt Reuters. Offret uppges vara 6 män, 3 kvinnor och 1 barn. Hårt utsatta önationer i Stilla havet hoppas att en FN-omröstning i nästa vecka ska sätta högre press på världens länder för att sänka utsläppen och stötta sårbara stater. I Vanuatu har svenska statsvetaren Victor Galas träffat både politiker och studenter som kampanjar för det här.
5: De lever i en verklighet där klimatkrisen är en vardag och där man ser att inte tillräckligt mycket händer.
6: Efter 6 års kampanjarbete från en grupp juridikstudenter med ursprung i flera önationer i Stilla havet så kom då det historiska yttrandet från internationella domstolen i Haag. Förra sommaren slog den fast att världens stater har en skyldighet att agera för att skydda klimatet från människans utsläpp. Men kampen är långt ifrån över för dessa östater som är bland de mest utsatta, inte minst för havsnivåhöjningen. Victor Galas, docent i statsvetenskap på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, har träffat studenterna som kampanjat för att FNs generalförsamling ska rösta om en resolution om ländernas klimatansvar, baserad på internationella domstolens råd. FN-omröstningen väntas bli av den 20 maj.
5: Den resolutionen har helt enkelt funktionen att ta det här yttrandet från internationella domstolen och försöka omvandla det till handling.
0: Reporter här var Dimitri Lennartsson. I USA kraschade 2 stridsflygplan av typen F-18 idag efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Piloterna sköt ut sig med katapultstol och klarade sig utan skador. Det amerikanska flygvapnet säger att händelsen utreds. Och vi avslutar med vädret. Imorgon väntas Götaland och Svealand få halvklart till mulet och främst över västkusten något regnstänk. I Norrland växlande molnighet med utrymme för solen medan regn i norra Lappland avtar. Allmänt 14-19 grader, i fjälltrakterna 6-11 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.

0: Här är Ekot vid midnatt. De svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo har lobbat intensivt mot EU och regeringen för att sänka klimatkraven på lastbilar. Och kampanjen, den har lyckats, skriver Dagens Nyheter. Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven. Men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet på mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. Räddningstjänst har fortfarande inte nått fram till den man som sitter fast i en lastmaskin efter ett stenras 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele. Men man har haft kontakt med den instängde. Det handlar om hundratals ton sten som måste flyttas. Och Expressen rapporterar att det beräknas ta några timmar till att få loss honom. Händelsen kommer att utredas. Indien och Sverige fördjupar sitt samarbete inom bland annat försvars- och säkerhetsområdet. Det står klart efter Indiens premiärminister Narendra Modis besök i Göteborg under dagen. Indien behöver nya stridsflygplan och Ekots reporter ställde frågan till statsminister Ulf Kristersson om det skulle vara tänkbart att producera JAS Gripenplan i Indien.
1: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså 300 svenska företag är redan där. Vi ser nu med det europeiska frihandelsavtalet som grund enorma möjligheter att bredda Sveriges handel med andra länder.
0: Säger statsminister Ulf Kristersson till Ekots Sydostasien-korrespondent Naila Salim. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken
4: med P3
2: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med P3 och P4 som nu sakta men säkert tuffar igång. Det är direkt sänd radio från nu och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med er.
1: Mm.
0: Trevligt att se er, Frida.
1: Ja, detsamma.
0: Det kändes som att det hängde på en skör tråd att vi skulle ses idag.
1: Det gjorde det absolut. Jag har ju varit ledig hela veckan. För det är man ibland när man jobbar skift. Men på måndag, jag jobbade ju då förra helgen till söndagen. Vakna på måndagen, ont i halsen. Ja. Och sen har jag ju legat men så sjuk hela veckan. Det var ju först idag jag kände, åh, livet börjar komma tillbaka. Ja, ja, det bara går raka vägen till jobbet igen då. Så det har ju varit hemskt.
0: Men varför slår aldrig fel det där?
1: Nej.
0: Man blir alltid sjuk när man är ledig.
1: Ja, verkligen.
0: Det är som att kroppen bara, okej, nu kan jag slappna av för nu har jag gjort mitt.
1: Ja, exakt.
0: Och då bara öppnar den upp. Immunförsvaret liksom går och lägger sig.
1: Ja. Det är helt hopplöst.
0: Briserar.
1: Men också alltid att jag skäms alltid lite när jag blir frisk igen. För att jag är så dramatisk när jag är sjuk.
0: Mm-hmm.
1: Att jag ligger så, åh herregud. Är det så här jag kommer må nu resten av livet? Och sen plötsligt vaknar en dag. Ah, nej, men nu är jag bättre. Låtsas som att jag inte har sagt någonting.
0: Men jag har alltid, förr i tiden så har jag liksom aldrig brytt mig om att jag varit sjuk. Det har varit väldigt avdramatiserat för mig. Jag har alltid varit så här, men sjuk är man ibland. Det här går över. Men på senare tider är det som att jag, senaste liksom 2-3 åren så har det som varit att jag blir så här dag 4 bara, nej men det, nu går det inte ner feber. Nu är det något allvarligt fel. Vid två tillfällen, men jag fick ju en lunginflammation en gång.
1: Ja, så att jag menar, det var ju, då hade du ju rätt i att bli lite nojig.
0: Ja, jag tror att jag blev lite bränd av den.
1: Också, för sen, du har kommit upp i en viss ålder, Robert, alla vet att när man är äldre och får lunginflammation, det är inte bra.
0: Nej, det är sant. Nej, men också, jag tror att det är, för jag menar, nu, jag tror två senaste gångerna nu som jag har varit sjuk sen den lunginflammationen har jag ju ett boka läkarbesök.
1: Ja.
0: Som har varit så här, tagit typ tempen på mig och bara, ja, du är frisk. Jaha, men du, ja, igår var jag sjuk. De bara, ja, det är lite så. Det är lite så det funkar när man är sjuk.
1: Pinsamt.
0: Det är extremt pinsamt. Du vet, så att jag vill, du vet, jag vill få ut liksom mina journaler och radera dem.
1: Ja, alltså, som börja inte på verkar vara hypokondriker.
0: Ja, exakt. Mm. Jag vill inte ha liksom en massa små besök där som de ska döma mig för när jag då väl kommer liksom armen hänger lös och jag verkligen behöver läkarvård.
1: Ja, exakt.
0: Riktigt.
1: Att de inte ska tro dig då.
0: Exakt.
1: Men nej, jag blir så dramatisk när jag är sjuk och att jag känner livet är så orättvist. Varför händer det här med mig? Och så är det, ja men Frida, herregud, du har ont i halsen och är täppt i näsan. Det händer alla.
0: Det händer alla, ja.
1: Men det är som att jag har så svårt att acceptera det. Och jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt.
0: Och det är också så här, ibland kan man ju tanken av att så här, man är lite sjuk, man kan ligga in och kolla på tv och äta glass. Men man mår ju alltid piss.
1: Ja, nej,
0: och
1: det
0: enda man vill är att gå och sova så att dagarna ska gå så att man blir frisk igen. Så det är den där liksom romantiserade bilden av att vara lite sjuk, den existerar ju inte heller.
1: Nej, men det är så fruktansvärt, usch. Så jag är väldigt glad att jag är tillbaka på andra sidan, men det var ju tråkigt på den där ledigheten.
0: Ja, jag känner med dig.
1: Ja, det blir inte mycket gjort där.
0: Men välkommen tillbaka.
1: Stort tack.

0: Tom Petty med låten I Won't Back Down här i Vaken med P3 och P4. Mariana Benjaminsör från Ekoredaktionen har gjort oss sällskap i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Och det ska handla om Indiens premiärministers besök i Göteborg.
1: Ja, för en stor del av nyhetsflödet idag har ju handlat om Narendra Modis Sverigebesök. Sverige och Indien har sedan länge samarbetat på olika områden och säger nu att de uppgraderar relationen till ett strategiskt partnerskap. Och målet är bland annat att fördubbla det ekonomiska utbytet mellan länderna. I en handlingsplan som tagits fram till den indiska premiärministerns besök nämns bland annat att länderna fördjupat sitt samarbete inom försvars- och säkerhetsområdet.
0: Okej, och vilka övriga områden är det andra?
1: Under kvällen så höll statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och så Indiens premiärminister Narendra Modi. Och Ulf Kristersson sa bland annat så här.
2: Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation and we expand this cooperation to new areas shaping the future. Innovation, emerging technologies, AI, space.
1: Ja, statsministern beskrev det här samarbetet som ännu en milstolpe i ländernas relation och att man nu uppgraderar, moderniserar och expanderar samarbetsområdena till att innefatta innovation, digital utveckling, AI, rymden och grön omställning. Och i bakgrunden så finns det omfattande frihandelsavtalet som Indien och EU kom överens om i början av året. Det här som EU-kommissionens ordförande von der Leyen kallar för the mother of all deals, eller alla avtalsmoder. Mm. Och det här kommer enligt svenska beräkningar att skapa cirka 23 000 arbetstillfällen i Sverige.
0: Men samtidigt har ju Modi och Indien senast åren fått kritik för sina stora liksom oljeköp från Ryssland trots kriget i Ukraina.
1: Precis. Och det kommenterade statsminister Ulf Kristersson. Till TT så säger han att det råder ingen tvekan om att det finns skillnader i våra grundinställningar. Samtidigt är Indien väldigt tydliga med att de vill ha förhandlingar, slutcitat. Och Kristersson säger också att det här är något som de har pratat om idag och att Modi både träffat Putin och Zelensky och diskuterat det här.
3: Men varför är de nu intresserade av Sverige?
1: TT har pratat med Henrik Chetan Aspengren och han är chef för Asienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Och enligt honom så är det bland annat slitningarna i relationen med USA som gör Indien intresserat av ett närmare samarbete med Europa. Och han säger också att länderna kan lära av varandra. Indien har till exempel stora behov av grön omställning och det är ett område där vi i Sverige har kommit långt. Och Indien ligger långt fram inom AI och det är någonting som Sverige skulle kunna dra nytta av.
0: Och vad väntar härnäst nu för Indiens premiärminister?
1: Idag blir det ju måndag så reser han vidare till Oslo för bland annat ett toppmöte med alla de nordiska regeringscheferna. Så det lär komma fler nyheter under dagen om vad man kommit fram till och diskuterat, tänker jag.
0: Ja.
3: Vilken turné?
0: Sannoliken. Mariana Benjaminsör från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Molly Sandén med Miriam Bryant och låten heter Superlim och Silver Tape. Vi har precis lämnat 17 maj bakom oss.
1: Ja.
0: Reaktion, tack.
1: Men jag började gå in i mejlkorgen här och se om någon hade hört av sig. Jag är så självupptagen, Robert.
0: Jag förstår.
1: Men ja, det
0: var ingen som hade frågor om Indiens premiärminister eller som du vill lösa innan.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara Mårten som skrev till mig: Frida, var glad att du inte är man när du blir sjuk.
0: Ja, fast du beter dig som en man.
1: Han skriver: ingen kvinna som inte har genomgått en födsel kan ana hur det känns och hur ont det gör när en man blir sjuk. Men sen har han också skrivit ett till sms: eftersom folk alltid missförstår ska jag bara säga att mitt förra sms var ett skämt.
0: Just det. Ironi är ju svårt i text.
1: Det är ju svårt.
0: Men vi är ju högbegåvade, så vi förstår ju det.
1: Men nu kan vi prata om 17 maj. Jag firade inte i år.
0: Nej, jag vill egentligen inte prata så mycket om 17 maj. Jag vill bara säga grattis Norge för det. Och sen drömmer kvar vid Norge, för jag har lite nyheter från Norge. Mm. Ganska frapperande sådana. Det handlar om en 14-årig pojke som tidigare har kört stulna bussar från Oslo till Sverige.
1: Okay.
0: Han har slagit till igen.
1: Gud. Det känns som en svår grej. Hur har det gått till?
0: Ingen som helst aning. Han stal en buss i Oslo, kör den 30 mil till Kristianstad. Det är alltså tredje gången som den här pojken då stjäl en buss, kör lite mer än. Och efter att han då har stulit den här bussen så laddar han såklart upp då en video på sociala medier när han gör det här. Och ingen passagerare befann sig i bussen under den här färden, det ska tilläggas. Och norska polisen ser ju såklart allvarligt på den här händelsen. Samtidigt så är det ju tredje gången det händer också, så man vet ju inte hur jävla allvarligt de ser på det.
1: Nej, men vadå, då har han varit ute på motorvägen med någon dragspelsbuss, eller? Det är väl inte helt lätt att köra dem? Det tar ju tid att få, eller ta ett busskörkort.
0: Jag fattar inte heller hur han lyckas ta liksom själva bussen.
1: Nej, men vadå, han är 14 år.
0: Mm. Jag visste knappt hur man cyklar när jag var 14 år gammal.
1: Nej,
0: alltså, än mindre köra en dragspelsbuss.
1: Det där är ju sjukt för övrigt hur tidigt barn lär sig cykla nu för tiden. Alltså jag fick väl inte röra en cykel innan jag var 6 år. Det var ju någon magisk gräns. Men jag menar, hur han ens har tjuvkopplat dem. Alltså, det är väl ändå någon nyckel inblandad.
0: Hittar han dragläge?
1: Ja, så det är ju otroligt.
0: Och hur liksom vad är det för bussbolag som Norge har? Ja. Jag tänker på den här Hassan-sketchen där han ringer och frågar: saknar du någon buss, Lennart? Han har fått en SL-buss i födelsedagspresent. Ringer SL då och frågar. Ja. Han är lite fundersam över varför han har fått den här bussen.
1: Men jag förstår inte.
0: Nej, men alltså, han har fått en SL-buss. Det är som att du skulle få en SL-buss i present. Och då blir du lite fundersam, så du ringer SL och frågar för att kan det här gått korrekt till?
1: Jaha.
0: Det är liksom själva skämtet.
1: Ja, jag tror att man måste kanske ha hört sketchen för att tycka det där är riktigt kul. Men ja, jag får ta leta upp det i arkivet.

0: Outkast med låten Miss Jackson. Jag hittade Hassan sketch.
1: Oj. Okej, vad bra.
0: Vill du ha den eller?
1: Jättegärna.
0: Välkommen.
2: Till Exonsberg led.
3: Ja, är det SLs bussgarage i Hornsberg?
2: Ja.
3: Ja, hej. Dennis Alnér heter jag. Så jag fyllde 30 år igår och var ett stort partaj här. Och jag fick en SL-buss i present. Och nu vill jag bara kolla att det här att det har gått rätt till, att det inte är något skumt.
2: Jaha. Men det låter ju kanske lite...
3: Ja, jag har varit lite paff också. Ja. Wetterstrand och Kevet och gamla som jag känt sedan lumpen. Vet du, så står de där utanför morgonen och har kört fram stor jävla röd SL-buss. Ja. Säger de. Nu är det Dennis, nu jävlar ska det bli åka av här, så.
2: Ja.
3: De vill att jag ska ha den och köra till jobbet med.
2: Men kommer den ner från
3: 56an Hornsberg? Står det på den. Stora Essingen Hakberget står det. Men det är ingen chaufför i eller någonting sånt, ja. Så det verkar ju lugnt. Men det står en kassa, en sån här växelkassa kvar i den och sen sån här chaufförsväska med lite biljetter och prylar i.
2: Du vänta lite.
3: Så jag undrar ju lite så kolla att det inte är något skumt, att det är någon som har snott den där någonting, utan att de har köpt den, att det har gått korrekt till. För att de hade ingen kvitto med, va? Men det ska man inte hålla på och begära till på kvitto på födelsedagspresenter. Det är ingen roligt att säga att vad har du gett för den där då? Det vill man inte. Det tycker man är oartigt.
2: Ja, precis. Det var ju jätteögonblick.
3: Mm.
2: Lennart, saknar du en buss? Saknar du en buss, Lennart? Det är en kille som ringer här, han har fått en SL-buss till födelsedagspresent. Den står utanför hos honom, står 56 på. Och det är växelkassa och allting i.
3: Hallå, ja.
2: Ja. Var står den någonstans?
3: Den står utanför mig, ja. I Hägersten.
2: I Hägersten?
3: Ja, visst. Nej, vet du. Och sen har de med en sån här chaffisuniform, du vet en sån blå som SL-gubbarna har med mössa. Det står på mössan så har de broderat så Dennis fyllbuss står det.
2: Jaha.
3: Det är alltid mycket såna kul grepp med killarna, men tänk väl Stora Essingen Hakberget, vet du.
2: Ja.
3: Det är typiskt sån här SL-buss, men inga passagerare i, vet du. Och chauffören är ju inte kvar någonting sånt, men det är lugnt.
2: Ja.
3: Du, är den svår att lägga i backen på?
2: Ja, nej, det är inte svårt.
3: Nej.
2: Men du måste alltid gå via neutral, vet du?
3: Ja, okej, okay. Men det här. Du är under väg till jobbet nu, så har jag med sen då. Hej, ska du ha. Hej.
2: Ja, hej.
0: Jag ska ändå få lite tips där.
1: Ja, gud vad kul. Du måste gå via neutral, vet du.

0: Casey Musgraves med låten I Believe in Ghosts.
1: Vi har fått lite reaktioner på den här busshistorien. Mm-hmm. Också på sketchen, det är någon som smsar, älskar den Hassan-sketchen. Dennis fyller buss med växelkassa och mössa men ingen chaufför kvar. Den var väldigt rolig, Robert.
0: Ja, visst var den.
1: Den var betydligt roligare när jag fick göra hela sketchen än när du skulle återberätta den.
0: Ja, det finns utvecklingspotential när jag ska återberätta sketcher.
1: Men Per skriver också bara hur han hittar dragläge, en massa skrattgubbar. Det var länge sedan bussar hade manuell växellåda. Det är idag automatlådor.
0: Okay, sorry.
1: Men det är också du, Robert, som aldrig har kört en manuell bil.
0: Jag vet inte vad dragläge
1: är. Du måste vara så orolig över dragläge.
0: Jag vet bara typ när jag var liten, men du vet när jag var så 18 och de alla så här började ta körkort, så pratade alla om att hitta dragläge och starta i backe och såna grejer. Så tänkte jag bara, fy fan, jag kommer aldrig utsätta mig för dragläge. Det låter ju hemskt det där.
1: Ja, men det är ju väldigt svårt. Jag minns det som att det var svårt att lära sig. Men när man väl har hittat det, då är det bara... Man bara känner. Mm. Man känner när man hittar det.
0: Jag har ju problem med att köra en bil som inte bromsar av sig själv, bara att jag lyfter gaspedalen.
1: Så det är problematiskt. Du kan liksom aldrig byta bilmärken en gång. Vet du, blir du en livsfara. Du, Anders skrev också här, för du sa ju att han körde till Kristianstad.
0: Ja.
1: Anders skriver, han som stal bussen stoppades i Kristiansand i Norge.
0: Ja, Kristiansand. Ja, jag läste lite slarvigt.
1: Jag tänkte det är bara 30 mil till Kristianstad.
0: Ja, nej, precis. Det är det ju verkligen inte. Nej, det måste ju vara längre. Varför ligger Kristianstad?
1: Det
0: är ju
1: det typ i Skåne.
0: Helsingborg eller något sånt där.
1: Nej, andra sidan Skåne.
0: Just det, mot Sölvesborg ligger det väl?
1: Nej, precis. Alltså det ligger ju i...
0: Ska jag vara tyst eller?
1: Ja, men nu blir jag ju orolig själv när jag ska berätta det. Men det ligger väl i nordöstra Skåne. Mm. Det är ju Sveriges lägsta punkt finns ju där.
0: Ja, okej. Ja, men då fick vi reda ut det där i alla fall.
1: Ja, det kändes rätt.

0: Tears for Tears. Everybody wants to rule the world.
1: Jag såg rapportering om en ganska dramatisk olycka. Jag hörde om det på P4 Malmöhus. Och det handlar då om en kille som heter Niklas Nannskog som bor i Malmö som var med om den här olyckan här om veckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
2: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
3: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
1: Han bara går där. Blå himmel, känner en smäll. Det är dessutom hans födelsedag, ska tilläggas. Hallå. Och plötsligt så blöder det från huvudet. Har du någon teori vad det kan vara?
0: Nej.
1: Nej, jag behövde bara hosta så jag behövde liksom hoppades att det skulle kunna ha en teori.
0: En lite lång utläggning.
1: Ja, exakt. Nej, Niklas själv tänkte först, ja men är det hagel? Då kan det ju ändå komma en stor isklump. Mm. Men det var ju helt soligt, klar himmel. Så att det förstod jag ju sen, det kanske det inte var. Men det finns en annan teori om vad det kan ha varit.
2: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Oj.
1: Så sjukt, jag hade ingen aning om att det kan hända.
0: Nej, verkligen
1: men
0: inte.
1: Tydligen så kan det då från antingen handfatet eller toan ibland läcka vatten. Och det är väldigt ovanligt, men det är ju någonting jag nu kommer gå runt och vara rädd för.
0: Och då så bildas det is och så kommer en jävla isblock
1: ja, kvar. Det är väl för att det är så kallt. Jag menar, då har det ju 10 000 meter kan ju det där falla. Och tydligen så finns det rapporter om att det har förstört byggnader och sådär. Men det finns inget rapporterat fall från Sverige om någon som har skadats. Och nu kan det ju vara så att Niklas har det. Men jag menar, hur ska man kunna vara säker på att just det som har hänt?
0: Han skulle behövt behålla lite is. Så
1: ja,
0: han får ta prover.
1: Och mäta sen.
0: Ja.
1: Vem är det DNA från?
0: Exakt.
1: Det är Robert som är väg till SM-finalen i Luleå. Liksom.
0: Nervös kissat, 10 000 meter höjd.
1: Verkligen. Men det är tydligen ovanligt. Niklas själv tänker så här om blue ice-teorin.
3: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Eyes från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gå hur illa som helst i så fall.
1: Men det enda jag alltid tänkt så sjuk grej, det händer ju att folk får en kokosnöt i huvudet och dör.
0: Gör det?
1: Ja, jaha. Inte i Sverige kanske. Mm. Men på andra ställen, vadå när man går under lite kokospalmer, jag är alltid jätterädd för det. Och då har jag tänkt, gud vilken, vad typiskt om det är det som ska hända.
0: Som att man stryker med.
1: Jag tänker att få lite spillvatten. Den från liksom någon plan på väg till Mallis i huvudet.
0: Någon sån glad, man är blivit dödad då av någon sån glad ovetande charterresenär.
1: Ja men exakt, som är på väg till all inclusive i Urgada ja. Typ.
0: Jag gick under en sån här byggnadsställning en gång och så bara dunk så ramlade en hammare en halv meter framför mig. Och då tänkte jag så här, ja det där var ju sjukt. För jag hade ju dött ifall jag hade fått den där i huvudet.
1: Absolut.
0: Till typ såg ingen eller någonting. Så jag vet inte, när det stod på något sätt och det blåst ner eller något sånt där. Så nu varje gång som jag går vid såna byggnadsställningar så försöker jag gå så långt ifrån dem som möjligt och jag tänker på det varje gång som jag går in i det, men nu ska jag ju då måste ständigt gå omkring och tänka på att det kommer en jävla spillvatten.
1: Ja, för jag är så försiktig när det är snö och is på taken, då är jag så försiktig och ja. Får inte få liksom en isbit i huvudet.
0: Ja, då går man inte upp hela tiden.
1: Det här ska man se, är det några sådana vita flygplansränder där uppe i himlen? Jag tar en omväg. Det känns väldigt, väldigt svårt att beräkna.
0: Hantavirus, ebola och nu spillvatten. Aldrig får man vara lugn.
1: Nej, aldrig.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Caroline Åslund från Trafikredaktionen har nu gjort ett sällskap i studion. Välkommen.
2: Tack.
1: Du vill börja på 56an.
2: Ja, både börja och sluta där tror jag. Men det inträffade en trafikolycka på riksväg 56 i Sörmland strax efter 10:30 tiden. Det var en bil som hamnade uppe på mitträcket där utanför Eskilstuna på vid trafikplats Gröndal. Och sen dess så pågår arbeten här med att kanske framförallt få undan den här bilen. Och det är lite halvkomplicerat, så riksväg 56 är fortfarande avstängd. Om man kommer från Västeråshållet, Kvicksund, på 56an och vill mot E20 Eskilstuna. Och man tror att det kommer att vara avstängt fram till 1 eller 2 tiden. Beroende på hur bra det går att få undan bilen.
1: Mm. Och vill man tipsa, telefonnumret 020 999 444, Caroline Åslund och kompani, ni ska tack.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Finland är det också Hoisers Take Me to Church i Vaken med P3 och P4. Tackar för uppmärksamheten, måndagsversionen av Nattradio-programmet. Nu kan du som har varit besviken, jag tittar på dig nu Frida,
1: ja,
0: och alla dina kompanjoner i älgchatten.
1: Ja.
0: Nu kan ni ju istället fästa blicken mot att följa laxar och öringar dygnet runt mot slutet av sommaren.
1: Mm-hmm.
0: Glöm älg-tv, för här kommer fisk-tv istället. Ja. Det är Lerum Energi och Göteborgs universitetet som ska sätta upp AI-kameror under vattenytan då för att ge folk lite slow tv från Säveån. De här kamerorna placeras strategiskt ut så att forskare vid Göteborgs universitet kan få bättre koll på hur fiskar som lax, öring och ål rör sig genom åns fiskvägar.
1: Okay.
0: Och den här installationen då startar i mitten av maj och fokuset är då fiskvägarna i Floda, och sen under sensommaren så ska det systemet vara i drift helt, och då kommer sändningen också bli tillgänglig för alla.
1: Vad kul. Hur många kommer hoppa i nakna och simma förbi de där kamerorna? Yeah. Jag känner direkt att det är liksom ett ypperligt tillfälle.
0: Men jag vet inte om det är... Det är, alltså jag ser att det kommer streamas på Lerums Energis webbplats. Jag vet inte hur många besökare de har, om det är värt att streaka en sån stream eller
1: kanske
0: inte.
1: Kanske inte. Jag vet, det finns ju... nu när, jag vet inte om du som lyssnar känner till det, men de håller på att bygga om Slussen i Stockholm.
0: Kan man ha missat det?
1: Har pågått ett tag. Men då satte de ju upp en tv-skärm så att man kan se, det är väl någon typ laxtrappa, eller det är någon, något slags där fiskar och sånt ska kunna komma igenom.
0: Mm-hmm.
1: Och då har de en kamera där så att man kan se, vad är det som simmar förbi? Man hade väl sett någon utter där och så, är för mig. Det var lite nyheter när det där var nytt. Men då fick jag höra att man ser inte det i realtid, utan det är en fördröjning med typ en halvtimme. Mm. För att de är så rädda att annars så ska man stå där. Oh, där kommer en riktigt stor lax liksom sticka ner i hoven. Jag tänker att det kan bli samma problem. Ja, att det blir samma problem i Säveån här.
0: Ja, ja, möjligt. Möjlighet finns ju.
1: Ja, jag ska inte uppvigla till någonting, men jag blir lite oroad.
0: Nej, okej. Men det kanske inte kan vara ett bra tips då till Lerum Energis webbplats. Ha ja. En liten fördröjning på 30 minuter.
1: Ja.
0: Så att fiskarna och ålarna får vara i fred.
1: Ja, men exakt. Precis som man har i vissa livesändningar i tv, att man har en fördröjning på typ 30 sekunder om någon säger något riktigt sjukt.
0: Just det.
1: Så hinner man liksom bryta.
0: För att man kan censurera alla svordomarna.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Ja, men det är bra. Undrar om det kommer finnas någon chatt. Det är svårt att tro det.
1: Det är också svårt att tro det. Det låter inte som ett högbudgetprojekt, va?
0: Nej, men vem vet? Kanske finns det någon gräsrotsrörelse som kan finansiera
1: det. Ja, alltså jag menar älgchattarna, de som är riktigt hänger där riktigt mycket, ännu mer än mig. De har ju också startat egna chattar på andra plattformar.
0: Ja.
1: Dit de har liksom förflyttat chatten.
0: En chatt om en chatt.
1: Ja, möjligheten finns.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man som suttit fast i en lastmaskin i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu räddats. Räddningstjänsten säger att mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna strax före 00:30. Det är ännu oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa påverkar även grannlandet Uganda, där biståndsorganisationen Viskogen bedriver mycket verksamhet. Organisationens landchef Henrik Häger Brundin befinner sig i huvudstaden Kampala.
3: Vi har ett ansvar när det gäller information, informationsspridning. Vi har tagit kontakt med våra lokala partners och de i sin tur har tagit kontakt med dem. De odlare, småbönder, de grupper som de arbetar med. Min bild är fortfarande den att i byarna, hos lokalsamhällena, så saknas mycket av den information som man behöver få ut för att vara tillräckligt snabb och uppsöka sjukvård tillräckligt fort och så.
2: Reporter här var Rickard Elefalk. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker, bland annat på grund av hur amerikanska techföretag hanterar uppgifterna. Nu ska bolaget granskas av integritetsskyddsmyndigheten EMY, det rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienternas integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar EMYs granskning. Detta var Ekots nyheter 01:00. I studion Alexander Ivanovski.
4: Vi tackar för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på i kanalerna 2. Direkt sänder radio från midnatt hela vägen fram till 6:00 med Robert Frank och Frida Tranvik. Nu blir Terry Swims Mr. Know It All. Varmt välkommen.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Vilken déjà vu, jag sa det innan låten spelades.
1: Det gjorde du.
0: Jag är vaken med Peter och P4, varmt välkommen. Vi har en måndag och vi ska prata lite om Anton Berg. Vad tänker du, chokladen eller journalisten?
1: Jag tänkte absolut chokladen.
0: Du tänkte det, ja.
1: Och så tänkte jag på marsipan.
0: Ja, ah, det är så gott. Är eller gott. Så kanske vi inte får säga. Ja, men det finns andra.
1: Ja, men alltså marsipan och choklad är gott i kombination, sen oavsett märke.
0: Snyggt. Jag ska faktiskt prata om både journalisten och chokladen. För när då journalisten och författaren Anton Berg döptes, då kanske inte hans föräldrar anade att han skulle bli förväxlad då med den populära chokladproducenten. För redan på förlossning, det här är då Anton Berg som säger till nyheterna, till fyra nyheterna.
1: Får jag bara säga instick, visst är det Anton Berg som har, han har gjort massa P3-dokumentärer
0: ja.
1: På den spår och så.
0: Exakt, exakt. Han, ja. Redan då på förlossningen, där säger han då till TV4 nyheterna, så, eller på BB efteråt, så fick hans mamma massor av choklad från ett konstigt märke. För 1978 så var ju liksom Anton Berg chokladen inte särskilt vanlig i Sverige.
1: Nej.
0: Och sen då dess så har det framförallt på högtider kommit mejl från människor som vill klaga på chokladen. Och den stora skillnaden då, förutom att Anton Berg skriver böcker och är journalist, och att Anton Berg i Odense då tillverkar marsipan och choklad, så är också stavningen annorlunda på de här två. Anton Berg stavar ju då utan ett H, och det gör ju då chokladtillverkaren, eller de stavar med TH tror jag till. Ja, Anton Berg tror jag till och med de stavar det. Men då är att folk kan liksom mejla in att de är liksom arga på att marsipanbröd smakar inte som det brukar göra och sådär. Alltså, ja. att de har ändrat något i receptet och sånt där. Han säger att han har också en ganska privat mejladress, men som inte alls stämmer överens då med ett multinationellt chokladtillverkare. Men att det liksom, det verkar man missta i vrede.
1: Ja, men det kan jag tänka.
0: Man skiter väl i det bara.
1: Ja.
0: Han har en helt annan mailadress. Men...
1: Oh, vad kul.
0: Ja.
1: Men alltså också vad kul att han fick massa choklad till BB.
0: Mm.
1: Har de haft någon sån bevakning på Skatteverket? Och yes, äntligen så föds någon som heter Anton Berg.
0: Det är barn i Sverige.
1: Send marsipan, bror. No. Det måste ju
0: han säger också att han har försökt tagga chokladtillverkaren vid ett flertal tillfällen, men att han blir ghostad av det här. Och
1: nu passar det inte längre.
0: Vid något tillfälle har han haft kontakt med dem, och då har han fått lite choklad från företaget som plåster på såren. Och när en av hans böcker skulle ges ut i Danmark, då tvingades han att lägga till sitt mellannamn, eftersom att den danska förlaget då, de tyckte att det inte skulle se bra ut på omslaget om det var liksom en konspirationsroman med den kända liksom chokladtillverkarens namn på.
1: Det känns ändå som det kan inte vara ett så ovanligt namn.
0: Nej.
1: Men Anton är ganska vanligt, Berg är väl ganska vanligt efternamn.
0: Ja, det måste ju finnas ett gäng i Sverige.
1: Ja.
0: Undrar om de har samma problem och blir förväxlad.
1: Kanske.
0: Han får väl, förmodligen får han då liksom solljuset på sig, för att han är också en känd journalist,
1: ja,
0: och författare.
1: Han har ju en plattform på ett annat sätt.
0: Så är det ju, helt klart. Vi la ut den frågan på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Där man får gärna gå in och läsa. Och så får man gärna höra av sig till oss också. Vi har efterfrågat ifall man har blivit förväxlad någon gång.
1: Ja,
0: med någon annan. Har du blivit förväxlad någon gång? Har du någon dubbelgångare någonstans?
1: Inte vad jag kan komma på. Däremot min pappa. Det är inte att han blir förväxlad med en specifik person. Men det har hänt honom flera gånger när han har varit på Bauhaus.
0: Mm-hmm.
1: Att folk har trott att han är personal. Alltså vi upprepade gånger. Och sen
0: det
1: min...
0: ett klassiskt Bauhaus-utseende eller vadå?
1: Ja, men det måste vara det. Och sen vill han råka ta på sig en röd tröja typ. Men det hände också min tjej när vi var i något sånt stort varuhus. Jag kommer inte ihåg, något sånt som säljer allt liksom. Att det kom någon och frågade henne. Och då försökte hon ändå hjälpa till. Och så, ja, men jag tror det kanske är vid kassan, kolla vid kassan. Och då blev det som en kedjereaktion. Då var det någon som såg att hon hjälpte någon. Så till slut hade hon stått där och hjälpt 4 olika kunder.
0: Kö som bildas.
1: Jag bara tänkte, men vart har hon tagit vägen? Vi skulle gå hit och titta på det och det. Så kom hon tillbaka och var så mallig. För att hon hade också lyckats så bra med hjälpen.
0: Jag har hänt mig 3 gånger. 3 gånger på klädkedjan Hennes & Mauritz.
1: Ja.
0: Då har folk frågat om storlekar.
1: Okej.
0: Okay. Jag förmodligen har jag något utseende som det är svart t-shirt och jeans, men han måste väl jobba här.
1: Det måste vara det.
0: Probably.
1: Det är så neutralt.
0: Det är det. Sen har en unge också sagt en gång, Alexander Rydback, vad tjock han har blivit. Jag hörde bakgrunden.
1: Är det sant?
0: Mm, jag tror att det var med de menade.
1: Han var ju med nu i en mellanakt på Eurovision.
0: Om du ser, blev inte han, var inte han favorittippad för Norge? Men så blev utslagen då från det där norska bidraget som var med.
1: Jo, så var det. Men det slog mig också, på tal om då om hans utseende har förändrats. Nej, det har det inte, för att han såg ju exakt ut som när han sjöng den här Fairytale.
0: Ja.
1: Han hade inte ens ändrat klädstil.
0: Ja, det
1: väl... det var ju, han hade väl i och för sig på sig någon typ av scenkläder. Men
0: men det är där det ligger. Vi har liksom samma lite så här täta mellan ögonen, buska ögonbryn och så den här frisyren.
1: Ja, och stupra jeans.
0: Ja, och sen har jag ett högre BMI då förmodligen.
1: Ja, det är det enda.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Hör av dig och berätta ifall du har blivit förväxlad med någon gång.

Maxine Nightingale med Right Back Where We Started From. Har du blivit förväxlad med någon annan någon gång? vaken@sverigesradio.se. Du får gärna mejla dit eller så får du slå en signal till telefonnumret 020-99-5500. Alternativt skicka sms till 72250. Eller så går in och skriver på vår Facebook-sida. Det har kommit in ett gäng kommentarer där. Det gör mig glad. Pia bland annat skriver japp. Med Robert Wells på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm 1990. Tufft för en ung tjej, men hade kanske varit tuffare för honom. Jag var på väg hem till min adress där på Västerlånggatan. Några partajande människor i en lägenhet på samma adress började hojta. Kolla! Kolla Robert Wells! Jag vände mig snabbt om för att kolla och insåg att det var ju bara jag där på långa gatan iklädd en skinnpaj.

Apropå att jag hade blivit förväxlad med Alexander Rydback en gång, en unge som viskade Alexander Rydback, vad tjock han har blivit. I helgen så var det ju Eurovision TV, och efter en lång radda nummer och röstningar så var det då Bulgarien som vann. Det var landets första vinst någonsin i Eurovision Song Contest, och det var artisten Dara och låten Bangaranga som vi precis hörde då som vann. Den skrapade ihop 516 poäng. Andra platsen knep Israel med 343 poäng, och Rumänien fick tredje platsen med 269. Sverige fick ju 51 poäng, hamnade på en 20:e plats. Och Storbritannien gick det ju som vanligt bedrövligt för, de hamnade sist med en enda poäng.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Massive Attack med låten Safe From Harm. Innan det också Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om vattenkraft.
1: Det ska handla om vattenkraft och närmare bestämt världens största vattenkraftverk. Det håller på att byggas i Kina. Och i Kina så finns ju redan världens största vattenkraftverk. Jag tror det heter dammen vid de tre ravinerna. Det är ett stort vattenkraftverk, blir klart för några år sedan. Så här, alltså det är så galet stort så det inte finns. Och det här nya kraftverket är 3 gånger större, så det är otroligt stort. Ja. Men förutom det, som jag nyss sa, så vet man inte så mycket om det här nya kraftverket. Det finns väldigt lite information om det här, trots att det väntas få väldigt stor påverkan både på natur, miljö och människor nedströms kraftverket. Där säger Emma Hagners på forskningsinstitutet Energiforsk.
2: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information.
3: Vattenkraftverket Medog byggs i floden Yarlung Tsangpo i Tibet. Det verkar som att vattnet ska ledas bort från sitt ursprungliga lopp genom tunnlar till turbiner som förväntas producera dubbelt så mycket elström som hela Sveriges samlade elproduktion. I övrigt är det svårt, inte bara för forskare utanför Kina, att få någon detaljerad information om bygget.
2: Jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet, men han svarar bara så här: ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt, så att det är därför det inte finns någon information.
3: Nedströms kraftverksbygget ligger Indien och Bangladesh. Och därifrån är kritiken hård mot Kina eftersom det är oklart hur vattenflödet kommer att förändras. Niklas Svanström är freds- och konfliktsforskare på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Och han undrar:
4: hur grönt är det här egentligen? Enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan: hur vet vi det?
0: Många frågor, inga svar.
1: Många frågor, inga svar. Vi får se vad som händer. Gustav Klarin på Vetenskapsradion var reporter här.
0: Och så Ukraina,
1: och då ska det inte handla om kriget utan om protester om något så vardagligt som nya lagar inom civilrättens område. Under gårdagen, alltså söndagen, så var det protester, demonstrationer i bland annat Kiev om detta. Det är ett förslag på nya regler på civilrättens område som debatteras i parlamentet. Och vad betyder då det? Ja, men civilrätten, det är ju till exempel familjerätt, alltså om man ska kunna gifta sig och sådana saker. Och i det här fallet så är det hbtq-personer som menar att det här förslaget kommer att leda till diskriminering av just hbtq-personer och gå på tvärs med europeiska grundläggande rättigheter. De som lagt fram det här förslaget menar att tanken är att, så att säga, integrera ukrainsk lagstiftning lite mer med europeisk lagstiftning, att det liksom ska närma Ukraina till de europeiska lagarna. Men som sagt, i det här förslaget så kvarstår bland annat Ukrainas förbud mot samkönade äktenskap. Och demonstranterna menar att den här frågan, den kan inte vänta. Även fast kriget pågår så kan man inte vänta med att ändra på det här och godkänna samkönade äktenskap, för att anhöriga drabbas hårt när soldater som är HBTQ dödas eller skadas svårt. Då blir ju, så att säga, de anhöriga räknas inte som familjemedlemmar och kanske inte får ut pension eller kan få stöd för att ta hand om sin anhöriga som skadades i kriget. Så att det här är viktigt, en viktig fråga, menar då de här som protesterade i Ukraina under gårdagen.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

The Magnolia med låten Muscle In i Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om att ha blivit förväxlad. Jocke skriver, jag har blivit förväxlad med många. Den mest kända är nog Steve Jobs. Möjligen har Jocke jeans och svart polotröja på sig kanske. Martina skriver, jag på väg in till gymmet en dag. Då mötte jag en för mig okänd man som hejade så glatt. Jag har sett att du börjar träna mycket. Till och med löpträna. Du har verkligen blivit fit. Så kul att se. Så började han samtalet. Jag tänkte, stöter han på mig eller är han sponsrad av det här gymmet? Men jag sket i det och sög åt mig av allt beröm, och precis när han gick så vände han sig om och sa, hej då Liselott, hälsa syrran. Och jag menar, vad fan, vem är den här jävla Liselott? Och vilken syrra? Där skriver Martina på vår Facebook-sida. Mari fyller i där också och skriver, för x antal år sedan så var jag hårmodell. När man då färgade och klippte mitt hår på en scen inför en massa frisörer. Min frisyr var som en hockeyfrilla-ish, och jag fick höra att jag såg ut som en skådespelare om man såg mig bakifrån. Efter modelljobbet så var, jag ut med mina dåvarande vänner. Från en bar så kommer det då ut ett gäng på 4 pers, och vi hade precis passerat, så de såg alltså aldrig mig i ansiktet utan bara min rygg. Och då hör jag att de viskar bakom mig, titta, det är David Bowie. Och Lena skriver, ja, flera gånger. Många tror att jag är Susanne Reuter.

Sheila B. Devotion med Spacer. Och det är Förväxlad är temat för natten. Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vi har också en Facebook-sida. Där finns en kommentarstråd på temat. Och där kan man gå in och fylla i och också läsa andras historier på temat Förväxlad. Det kan ju, vad säger man, ge lite ledtrådar också ibland när man ser bilderna. Tore bland annat, han skriver: en pojke i Umeå var bergsäker på att jag var Sven Melander. Jag har svårt att förstå hur han kunde tycka det. Dan skriver: min morbrors fru, hon tog mig från att vara Thomas Bolme. Bara en sån sak. Vakenhetssverigesradio.se, dit kan man mejla, och skicka sms kan man göra till 72250, och som sagt, kommentarstråden är vidöppen på vår Facebook-sida. Gå in och skriv av dig där. Har du blivit förväxlad med någon annan någon gång, så kommer Frida att plocka upp den här tråden sen när hon kommer i otan. För strax är det vaken, så ska vi ta och tävla i nattjakten.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: On Tuesday night at the by and by. In the fiddles and the sawdust.

0: His Golden Messenger, låten heter Who You Gonna Run To. All right, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vake med P3 och P4. En tävling som vi brukar göra den här tiden, och den går till på följande sätt. Tre låtar kommer spelas. Din uppgift är att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Tävlingen heter Nattjakten. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, det enda du behöver göra för att ha chans på prispotten, det är då att lista ut nattens rätta svar. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Första ledtråden av tre låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Faith Hill med låten This Kiss här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller på med Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Det kommer att komma en ledtråd till. Och den kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess så blir det Mondo. Låten heter Feeling Myself.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ur efter 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv för en vänstersviten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryper han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Innan han flyttas ovanför jorden till en helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
2: Mannen ska efter omständigheterna må bra. De svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo har lobbat intensivt mot EU och regeringen för att sänka klimatkraven på lastbilar. Och kampanjen har lyckats, det skriver Dagens Nyheter. Bolagen har riskerat miljardböter om de missar klimatkraven, men efter intensiv kommunikation mellan lastbilsbolagen och regeringskansliet så landade EU i slutet av mars på nya utsläppskrav som liknar det förslag som Scania skickat till regeringen. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. I USA har 2 stridsflygplan av typen F-18 kraschat efter att ha krockat i luften vid en flyguppvisning i delstaten Idaho. Olyckan fångades på film där det syns hur planen krockar och fastnar i varandra innan de kraschar. Piloterna sköt sig ur med sin katapultstol och klarade sig utan skador. Händelsen kommer att utredas. Det var Ekos nyheter klockan 2. Alexander Ivanovski.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.